Raymond Watts и неговия проект Peak никога не разочароват. Neon Electronics, ремиксирани от страхотните Ancient Methods. Слушам ги в момента.

Neon Electrics. Продължаваме напред с музика от Brother Dragon, което си е доста обективно тъпо име. Звучи като някаква титла на кофти организация. Но музиката не е кофти. Brother Dragon в компанията на Midwife. Отнасяме се.

След 6 години мълчание, тези симпатични момчета от Дуйсбург, Кокомо, издават нов албум. Слушаме 5 AM от албума Whip.

прекрасния космос на Хамок. Това парче се казва Sadness. От новия им албум The Second Coming Was a Moonrise. Концертът на A Place to Bury Strangers беше страхотен през април месец, нали? Нали? До година пак организирайте. Това е Lost.

Muscles от Mary and the Junkyard за новата ви джим селекция, когато спортувате, да си я слушате. Преди това Vile Flesh с новия им сингъл In the Death. И това в момента са Smallland, ремиксирани от невероятните Mogwai. Заглавието е непроизносимо, така че.

Шишко изпращаме от Смоланд и Могуей. Това е края на селекцията за тази седмица. Преди да се разделим, ще ви напомня, че на 24 септември е концерта на Йезо в България. Традицията да ви напомням накрая с тяхна музика да си вземете билети продължава. Приятен уикенд, забавлявайте се, обичайте се, радвайте се на всичко, което имате и на което нямате и скоро ще получите. Това беше всичко от мене, Силв. Чао! А това са Йезо и Wolves от страхотното EP Silver.

Ето как стигнахме до края на днешния Мотел Хентай в края на месец май. Благодарим ви за всичко. За това, че сте с нас, иначе предаването няма смисъл. Съвсем искрено от сил, от семейство Бейтс. From the sweet tranny, from transsexual Transylvania and from me, Nasu.

0: Първото и единствено независимо рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
2: 20 години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
4: Ти си с твоята програма за окултни истории, градски легенди, смърт и рок-н-рол. Тази вечер ще си говорим за съвременния италиански фантаст Лино Алдани. Цялото му творчество, както и основен мотив в човешкия живот в бъдещето, е основано на неговата концепция за предвидимостта и за превенцията. Защото основен мотив в неговото творчество е онова бъдеще, което никога не бива да допуснем да се случи.

Сигналът на Алдани – предупреждение за всички. За онова, което никога не трябва да се случва. Това е Затъмнение 2000. След ядрена война, избухнала на Земята, в едно противоатомно скривалище продължават да живеят 6000 души, разделени на две смени –

Това, разбира се, не се отнася за ръководната върхушка. Всяка една от тези три групи носи работен комбинезон с различен цвят – зелено, бяло и червено, каквито са и цветовете на италианското знаме.

Лино Алдани ни разкрива едно абсурдно общество, подчинено на неестествени, предизвикани от необичайните обстоятелства закони, начело на което стои върховен координатор, заемащ неизменно името Калиф –

Авторът поставя един много важен и актуален за целия свят въпрос за границите на целесъобразната лъжа. Като обаче не предлага някакъв особено добър готов отговор, а оставя читателя сам да достигне до него. В рамките на това затворено общество, което дава усещането за една херметична непроницаемост, Лино Алдани успява да разкрие своите герои.

Той ги поставя на различни нива в йерархическата стълба, в зависимост от това разпределя правата и задълженията им, кара ги да влизат в взаимоотношения, които са подчинени на закони, които пък имат от своя страна абсолютно непонятни цели.

0: be one with nature, with that which begins. One with the fruitful power of the great mystery. Mid the stones of our ruin. A standing sentinel.
1: Затъмнение 2001 роман, който би могъл да прочетеш много бързо, защото той е много малък по обем, но изключително силен роман. Той е зареден с много сгъстен хумор, в същото време мрак и усещане за неудовлетворен човешки дух.

Нено Алдани оставя своя икар да се издига все по-високо и по-високо, знаеки, че той със сигурност ще изгори. Но не иска и не може да го спре. Не може да отнеме у него непреодолимия стремеж да се увери сам в истината.

Осъзнаващ ужаса на действителността, автора на този роман непрекъснато се стреми да ни внуши мисълта, че бъдещето е в ръцете на хората. И именно човечеството е онова, което трябва да се насочи и да изгражда ден след ден. Защото неговото бъдеще започва от утрешния ден. Лино Алдана е роден на 29 март 26 година в Сан Чеприано. До есента на 1968 живее в Рим, след което се заселва в едно от най-глухите кътчета на Италия, където, както сам той споделя, се занимава с земеделие и с литература.

Началото на творческия му път е тясно свързано с възникването на италианската школа във фантастиката. Макар за нейн баща да се счита големия сицилиански и италиански поет и мислител Джакомо Леопарди, съвременната италианска научна фантастика се утвърждава след дълги ожесточени полемики едва през 60-те на нашия век.

Съвременната италианска научна фантастика се утвърждава след дълги и ожесточени полемики, едва през 60-те на миналия век. По това време излиза и романът на Дино Бодзати, големия портрет, който не остава изолирано явление, защото неореализмът, чиято следа е трайна в следвоенната проза в Италия, вече се изчерпва.

1960 година излиза първия роман на Лино Одани, По-високо от звездите. 64-та година Одани отпразнува, като издава най-добрите си разкази в сборника Четвъртото измерение. Там е включен и разказа Лека нощ, София, но под друго заглавие – Унирофилм. Този разказ, между другото, е издаден в България.

Името на Алдани неизменно се свързва с писанието Футуро, първото по рода си списание за научна фантастика в Италия, създадено от него заедно с Масимо Лоякону и Джулио Райола. Първия живее и твори в Рим, а втория в Венеция при 63-та година.

През 1976 година излиза романът «Когато корените». И той очертава реалистичната и страшна картина на едно бъдеще, което в същото време е настояще. В този роман автора не обръща поглед към звездното пространство и не черпи вдъхновение от традиционните образци на американската фантастика. Нещо твърде характерно за много от италианските фантасти. Той остава здраво стъпил на земята. Историята на главния герой Арно е историята на човека в съвременното общество, разкъсвано от безразличие и егоизъм. Съвременната научна фантастика, като тази на Одани, е пуснала корени в историческия момент, който живеем. Тя следва продължението си да изучава задълбочено социалните проблеми и предупреждава за материалните и морални щети, които някои среди в съвременното общество, устремили се към главозамайващи върхове, нанасят на света. Това беше всичко от Некрономикон тази вечер. Лека нощ!

0: от създателите на G-Po. Една легенда се завръща.
1: Отново G-Po.
2: Сега.
3: Нарямана и хакшино нака Оджингишта Томи то мейсей Соре ни мацвали ироиро на ико то Окаге сама Демо соре вара

0: Стивън Пейдж от Bare Naked Ladies има рожден ден днес, но това всъщност виждам, че не трогва по никакъв начин тримата джентълмени, които са седнали на синьо-зеления диван в студио Никола П. Стойнов.
1: Абе, България игра ли на световното по футбол?
0: Здравейте! Това в услуга на спортните журналисти.
1: Не бе, сериозно.
0: Радвам се.
2: Игра през 1998 година във Франция.
1: Това го помня, и 94-та игра, да. И 62-та игра, и
2: 66-та, и 70-та,
0: и 74-та. Благодаря за страхотния въпрос.
1: Да, не сериозно.
2: Всъщност спечели първите си точки 86-та година, а първата си победа 94-та.
1: Също Гърция. А сега играе ли?
0: Гърция. Явно си бил много далеч. Аз имам друг
2: сега
0: въпрос.
2: Цяла България е в ритъма шака дъм.
0: Въпросът към почитаем Иво Иванов. Абе, Джейми с теб ли е тази година?
3: Тя е винаги с мен.
0: Радвам се.
1: Правилен отговор.
3: Имам новина. Шокираща новина. След толкова години, скъпи приятели, за пръв път си направих татуировка. Да, на дясното рамо. Ще демонстрирам за пръв път. Вие никой няма виждал в този момент.
1: Така,
0: Освен Джейми. Страх ме е да погледна. Джейми. На това рамо ли го викаш? Не, не това!
1: Снимка, за да, снимка, за да я видят слушателите. Защото сега ще, за да не слушам и не вярвам на
2: очите. Много е хубаво да показваш татуировка по радиото.
0: Но... Как се прави това? И аз искам...
3: Болезнено.
0: И аз искам да татуирам някакви неща. Обещавам ти да татуирам твоето лице на много по-болезнено място.
3: За слушателите, татуировката е на озадачената физиономия на Васко Върбанов на моето дясно рамо.
0: Има и предвид обаче, че да можеш да правиш различни физиономии в тази
3: да.
0: Деликатна част.
1: Зависимост от действията на ръката.
0: Това е като нашите възглавници, които са скрити далеч от очите на гостите в това студио, в съседното студио, възглавници на Путин и на оня пич
1: Ким Чен Ун
0: от Корея, които всъщност можеш да им правиш бати муцките, защото ни възглавницата все пак е доста по-мека от този изковано от стомана и скала, дясно рамо и десен бицеп. Как се прави това? А, не, и не искаш да издаваш.
3: Не искам да издавам тайната.
0: Това е адски смешно. Камен ми се обиди, че не е той.
1: Камен е на лявото рамо.
3: А, виж сега, не е невъзможно.
1: Ако обичаш, не си сваля гащите. Да.
4: Точно това и аз щях да кажа, че след като ние сме на лявото и на дясното рамо, колко е ясно къде е.
0: Не случайно, известният спъргавия си ум Никола мигновенно пребледня. И все пак свали си ги, тези гащи. В сезона на заблатерия гъс. Я нищо не видям. Е, това е...
3: Понеже сме от толкова години заедно, знаем точно как мислим. Всички сме... Да, не, начисто това.
0: Всъщност,
1: вече... Все пак да уточним, че...
4: Да, че не е там, където...
1: Че не е там.
3: Не, баш на задника. Да.
0: Лошото е,
3: но
0: че...
3: на гърба.
0: Да, на гърба.
3: Трамп стемп, нали?
0: Лошото е, че това она е ямка отзад, в която обикновено има човек, когато е заспал непробудно и в несвяст, проверява треско да няма засъхнали корички. Кедър веднага разглоби
3: гранатата
0: за инсталацията.
3: Сама се разглобява, да.
0: Да. Тези гранати сами внимател. Се разглобяват. Да, джитбол, какво?
1: Не знам. Иво да каже.
3: Началото беше гръмотевично днеска. На лявото рамо имам татуировка на кедъра и имам тремп стемп на долната част на гърба на Коко Стойнов. Затова беше този смях.
1: Началото беше по-рано днес, когато те заснехме и са изпратени снимки на тебе и жена с дълги черни коси са изпратени на Джейми.
3: О, лоша работа. Тази дама Олга...
1: Олга.
3: Как се казваше? Олга.
0: С която ще се видиш отново утре.
3: Много красива. Много интересно, да.
1: За това снимката е изпратена на Джейми.
3: Да.
1: Поредица от снимки.
2: Която
1: да.
2: Което означава, че Джейми вече пътува към летището в Чикаго и утре ще бъде с нас.
1: И после през Цюрих
0: на София. Доколкото разбирам, човека с своята уютна мини-лимузина, който ще я чака на летището, е Никола Стойнов. Джейми е винаги с теб, както каза ти.
3: Тя винаги с мен е на път да ми изтрие всички татуировки.
2: Само с един шамар.
3: Ще излетят татуировки.
0: Наглезените, какво си сложил?
5: Оп. Имам колко Стойнов, ама
0: той не се получи.
5: Да,
0: това е изумително, както би казал Камен. Но не може, защото не може да си поеме дъх.
1: Не, той преинсталира Viber в момента.
5: Не, опитах се да отворя съобщение. Опитах се да отворя съобщение във Viber. И Viber веднага ми каза, че чат GPT вече е в Viber, опитай чат GPT. Сега аз искам да не го опитвам.
0: Той иска да попита в Viber какво има татуирано на глезените си.
5: Да.
0: Опит за Коко Стойнов.
1: Така. Да. Започваме с новините от световното. Варела е вкарал гол тази.
0: Колега Стойнов,
3: Варела вкара.
1: Да. Варела, смисъл... Мисля, че предположение, че един от тримата ни слушатели във Варна е вкарал гол на световното. Няма по-важна новина за нас от този мондиал.
2: Това означава, че България все пак играе на световното първенство по футбол. Както предрекохме вчера в предаването по Радио София, днес британският премиер Кир Стармър подал оставка не само като премиер на Великобритания, но и също като лидер на лейбористската партия. Здравейте,
0: Випате,
2: приятели!
0: Випате, бати широкия спектър в това предаване по Радио София.
1: И пак за политика говорят аз. Да. Ще има ли раздяла с Брекзит при това положение скоро, да очакваме ли?
5: Едва ли.
0: Добре. Ние да си гледаме нашата градинка. Между другото, аз не бях гледал толкова много от това световно първенство до снощи, когато ме приковаха с могъщите си китки от едната страна Алипиев, от другата страна Иванов, в уютен, с приглушена светлина ирландски локал, да. И ме запознаха с фигури като Кокорела. дълго време се чудехме.
1: Ламиния Мау.
0: Единия от страхотните футболисти, очевидно в отбора на Испания, който ако си беше сменил фланелката, никой не може да разбере, че не е инфилтриран в отбора на Саудитска Аравия, защото антропологически...
2: Това беше автора на два гола, Оер Савал, който вкара
0: да.
2: Паспорта.
0: Благодаря, защото аз мигновено му забравих името с нощи, но аз толкова не бях гледал.
1: Вероятно, защото най-често го чуваш като Мигел Оер Савал.
0: Нямаше...
1: И Ламиния Мау.
0: Нямаше звук, но... трябва да отбележа, че до сега...
2: И в изискания локал от телевизията, когато се гледаше, беше BBC, the fucking BBC.
0: Те, може би се трябвало да, да прекъснат, за да кажат, че премиерът им предстои да подаде оставка, но аз толкова...
1: Те са го казали, ама щом без звук сте...
0: Равностоен, толкова неравностоен матч не съм гледал от едно гостуване на Англия на стадион Васил Левски тук. Да. Едните играят, другите гледат, след което и другите спират някакси да играят, защото няма някаква особена мотивация. Много неприятен,
1: Испания,
0: неприятен двубой.
1: Испания с нагласата да стигнат до финал, което означава, че им остават още... 6 мача хипотетично.
0: Това възможно ли е?
1: Възможно е, защото...
0: Не хипотетично, според теб.
1: Възможно е, защото това е един от най-силните отбори.
0: Mm-hmm. Един от фаворитите. Което не може да се разбере.
1: Това, че първия мач направиха 0-0, беше повод за големи драми, но много често на световни първенства става така. Важно е от тук нататък какво ще се случи. Това е ясно, че Испания ще продължи в директните елиминации. Нали? Абсурдно е да не стане това. Както Франция, така Испания, така Англия са сред отборите смятани и с право за фаворити. И до този момент тия неща се потвърждават. Сега имат някакви интересни новини около това, че Франция и Ирак, които ще играят днес, матчът е започен от някакви дъждове, бури и така нататък.
0: Явно на юг искам, някъде.
1: Идвайки насам го мернах някъде като заглавие. И не знам точно, ще го проверим това.
0: Много райони на Съединените щати всъщност често страдат от торнадо, зверски да. Климатични амплитуди.
1: Да. Допускам, че Иво Иванов има скривалище в уютния си дом в Флоренс, за да се предпазва евентуално от торнадо.
0: Където едната стена цялата е заредена с солети.
3: Да, без съмнение. Носа и в момента след малко ще ги отворим, но да, наистина...
1: Миската получи ли солети?
3: Не, в никакъв случай още не.
1: А, няма... Да. Няма и да получи, надявам се.
0: Ще си развали фигурката. Като нас.
1: Абе, как е фигурката? Ние видяхме само лицето. Оф, да. Предаването се записва.
3: Статуетка. Но да, имаме торнада. Ние сме в така наречената алея на торнадата. И в тази, в този сезон, в този сезон торнадата се случват и има мачове в Канзас Сити, Далас, откъдето минават торнада, така че всяка къща е смазе или скривалище, защото торнадото минава на повърхността и оставя всичко под земята недокоснато, така че всеки дом горе-долу трябва да има мазе и се надявам все пак да не летят футболисти във въздуха по време на световното първенство.
0: Иракчани.
3: Саудитска Арабия ме впечатлиха, защото мълчаливите мистериозни монолити на Великденските острови са по-подвижни от защитниците на Саудитска Арабия. И това беше доказано вчера. Тези хора бяха застинали. Просто бяха застинали, не се движеха, беше изумително. Не знам въобще защо бяха дошли. Не оказаха никаква съпротива.
1: Междувременно попитах чат GPT къде ще играят Франция и Ирак. Матчът между Франция и Ирак от група I на световното първенство 2026 ще се играе на стадион Филаделфия Стадиум, известен извън турнира като Lincoln Financial Field в Филаделфия. Началният час 17 местно време в Филаделфия, което е 0 часа на 23 юни българско време. Така че, Кедър, торнадо, но... и ти си управи там чат GPT-то в Viber или където и да било.
5: Добре, ще си го правя. Аз по принцип го използвам. Аз по принцип го използвам в Viber, в Google Chrome и в браузъра, който използвам.
2: Извинявам
5: използвам
2: се.
5: Редовно така наречения AI Mode, защото по-бързо
1: радвам
5: ми...
1: се.
2: Извинявам се за секунда, но тук,
5: се казва,
2: тук, е времето,
5: събира информацията.
2: Тук е времето за пауза за хидратиране.
6: Избери фланелка на любимия ти отбор от Sport Depot и гледай се страст.
2: Хидратирахме се.
0: Да,
2: радвам се. Страшна горчевина научих още при отварянето на своите тежки клепачи, че отбора на All Whites е отстъпил, въпреки че е водел с 1-0.
5: Водеха с 1-0 на полувремето. Аз не можах да го гледам този мач. Будих се, видях, че е 1-0. Зарадвах се, че е 1-0.
1: Вече ще казваме зарадвам
5: да,
1: се.
5: След което... понеже Боряна спеше в хола, реших да не пускам телевизора.
2: А това край на техните надежди ли е? Или имат още...
5: Ими, те имат един равен матч в началото.
1: Теоретично
5: имат шансове с една победа да се класират.
2: А с кого ще играем?
1: Ами, с Белгия.
5: С Белгия. Белгия, както видяхме, са пълна катастрофа.
1: Ебе, пълна катастрофа, но имат 2 точки и с 5 точки ще се класират.
2: Белгия са поне малко по-добри от Саудитска Арабия.
5: Ами, по-добри са.
1: Но
2: това не е много трудно.
5: Но Белгия в последните години са отбор, който непрекъснато получава върху себе си страшно много приказки и надежди. Колко са велики, колко е велик Де Бройне, колко е велик
1: Лукако.
5: То всичко отира от чумя като приказка.
1: Те още
5: въобще не могат да постигнат величието на оня отбор с Жан-Мари Пфаф и Ерик Герец.
1: 2018-та...
5: Там се доближиха малко.
1: Бяха окей.
5: Да, в Русия.
1: След това върват малко или много надолу и вече поудъртяха тия... Да, Куртуа направи две...
5: Мохамед Сала или Салах, както му казва тук. Мос Сала, както го наричат в Великобритания. Отново беше важната фигура за Египет. Там е мега щастливи всички. Вероятно божествен, изумителен. Сигурно ще му направят пирамида нова. И така, общо ето е това. Аз не знам. Не гледах кой знае какво от Белгия играм. Всъщност гледах, но не ми беше особено интересно.
7: Нещо за фараоните колко?
2: Нещо за фараони.
5: Пирамиди, фараони.
1: Фараона, да, фараона Салах. Но... Да. Написахме го някъде вече.
5: Да. Но какво имаше друг един матч, който беше много интересен тази нощ.
2: Тази нощ? Доколкото
1: е, да, Урагвай, да, бе. Урагвай. Гола на Варела, с него започнахме да, не случайно.
5: Да, ама тук просто Кабо Верде са жестоки агенти.
2: Мадеушката
1: тази. Между другото, за матча на Белгия и Иран, който наистина не беше най-върховният матч, обаче Иран трябва да си получи аплодисментите
5: здрав матч,
1: за Хикса, който удържа. Иран има най-стария отбор, като средна възраст. Откакто,
0: аз помислих, че персийски откакто, още от 3 век да, преди новата ера.
1: През 66-та година официално започва така статистика, като бие рекорда на Германия от 98-та година, от мача Германия-Иран завършил 2 на 0. Тогава германците са били, само те са били с по-стар отбор като средна възраст, отколкото този на Иран с нощи. Ето ви един любопитен факт,
0: пускам,
1: може би.
0: Сезария германците... Ерос с песента Кабо Верде отдолу.
2: Да, германците...
0: Извинявайте, искам да ви предупредя, че Кабо Верде при тази песен винаги адски ми се допива алкохол.
3: А защо не сте подготвени?
0: Маде, ушката тъмнина.
2: Германците могат да имат проблеми в защитата си след като се контузионен Шлотенбек, как се каже, то агент.
1: Шлотербек.
2: Шлотербек, да.
0: Клотербек.
2: Ама аз честно дам, те всички се вайкат как той си бил контузион. Ама...
0: 104 мача.
2: Ама Рио Ди Гер не е никак лош.
1: Типа сега колко са се изиграли.
0: За 10 дни, нали? Еми, толкова...
1: Трябва да ги преброим. Към нами, ако е 10 дни, 40, значи, горе-долу.
0: Значи, към 40. Значи отиваме към истинското начало.
1: Към мачовете наистина.
0: Кога свършва тази предварителна част? Сигурно тази седмица.
1: В края на тази седмица, да. Там някъде.
0: Има го и този момент.
1: Да. И после вече ще има, понеже отборите са адски много и 32 ще продължат.
0: Мислим еднакво, значи.
1: И стават, ще се играят 16 на финали, а не както в последните няколко турнира. Восми на финали.
2: Значи изиграли са се много малко.
1: Питай чат GPT,
2: моля се. Чат GPT казва, че са изиграни 22 от двубоя, остават 82.
1: Добре, значи толкова. А даде, то първите дни бяха по-малко.
0: Мадеушката транвида. Това е когато човек злорадства. И...
2: Лако му дупа кръв се.
0: Не е кръв и не е дупе. За щастие.
1: Червен картон за Марио Метушев и си е ПМ. Да.
0: Не, по-яко е пим две ръки и си легам.
1: Пим две ръки и си легам, само че е така се казва. От фена на Нидерландия.
0: Така ли се оказа?
1: Да. Ива Иванов има теория за това.
3: Да. Според мен най-големия фен на нидерландският отбор е президентът на Съединените щати, защото няма друг фен на отбор, който от 20 години всяка сутрин да се бойдисва в цветовете на националния отбор.
1: Да. Точно така. Обаче, хубаво е да знаеш, че в това студио Нидерландия не съществува на практика, а има само Холандия, брат.
0: Абе, кажете ми нещо. Холандия, брат. Защо предвид това абсолютно...
2: Е, той Иво им каза днеска Холандия и в побити вие. Ама
1: не, това е страхотно.
0: Не. Защо въпреки това трескаво налагане на всяка цена, въпреки това трескаво налагане на всяка цена на Нидерландия, техните... Тяхната публика продължава...
2: Си вика хуп хуп Холанд.
0: Да, а не хуп хуп Нидерландс. Ето това малко ме обърква.
2: Ими защото това са дълговични навици, които няма как да се променят.
0: Адски съм усмихнат.
2: Няма как да се променят.
0: Колко рядка е тази. Ама ти на мен не ми давай с моето лице. Татуировки. Времения ми давай на другите двама.
2: Но това е как...
0: Имам повторки, както казваха.
2: Това всъщност е желание на нидерландската правителство, на нидерландската държава, на кралство Нидерландия, защото смятат, че Холандия има негативна конотация, както е модерно да се казва, и заради това те искат да се наричат Нидерландия.
0: А това беше играта с Турция, че Търки, понеже звучи като пуйка и затова те искат да е Тюркие.
2: Да. И започнаха много от англоговорящите коментатори по света да ги наричат Тюркие. Това съм го чувал с ушите си.
1: Искам само да ти кажа, че моят чат GPT е по-умен от твоя, защото е еднакво умен.
2: По-добре
1: е еднакво умен с колегата Васил Върбанов, защото ми пише, че към момента са изиграни 40 мача. Да.
0: Вие сте бати.
2: Аз също се изненадах просто много от това, което ми каза. Защото...
1: И даже имаме и уточнение. Следващия матч е между Франс и Ирак тази вечер. След него броят на изиграните срещи ще стане 41, еми от 20 часа българско време трябва да е.
0: Значи може да се гледа.
1: Не, от 0 часа българско време, нали? Каза Франция, че във Филаделфия.
0: А Франция са играли вече, така ли?
1: Аржентина, Австрия от 20...
0: С кого играха французите?
1: Французите биха в първия матч...
2: Биха здраво.
0: Разбира се, че Сенегал от всичките шеги, кой да, с кого играе.
2: Да, африкански отбор.
0: Голът на Мбапе. Ще си развалиш фигурката.
1: Биха Сенегал с 2-1, нали така?
2: Да.
1: Да, а Норвегия води в групата, защото победи Ирак с 4 на 1. Другия матч от тази група съответно е Норвегия-Сенегал, който е рано сутринта българско време. Но мога да...
0: Това обаче, между другото, е малко политически некоректно, когато започнат да гребат норвежците, но ние ще мисля, че ги третират като роби, които са принудени да гребат на галерите и може да стане, да избухне война между Сенегал и Норвегия.
1: Пускаме сега Мбапе.
7: C'est Léo Messi, il marque toujours des buts. Donc ça c'est plus une question pour Léo, c'est lui qui l'a. Moi je suis derrière. Je vais continuer bien sûr à essayer de marquer des buts pour aider mon équipe à aller le plus loin possible. Et bien sûr qu'en marquant des buts, tu t'approches de ce genre de record. Mais le plus important pour moi, comme je l'ai dit, c'est d'amener mon équipe le plus loin possible, de gagner la Coupe du Monde.
1: Така, в общи линии, набързо.
5: Добър вечер. Да, каза Адриано добър вечер, Челентано, много богат речник демонстрира.
1: Адриано Челентано каза добър вечер. Понеже това е на пресконференция, те го питат за головия рекорд на изобщо на световни шампионати, който беше дълго време на Мирослав Клозе, но Лео Меси с хет-трика си го изравни, нали, Кедър? Не бъркам.
0: Да, той каза, че ще продължи да играе за отбора.
1: Така. И те го питат за този рекорд и той казва, че всъщност нормално е Меси да е човека, който
0: Лео,
1: ще
0: Лео,
1: Лео Меси, да, с когото бяха, с когото, те бяха съотборници в Пари Сен-Жермен.
0: PS.
1: Да.
0: I love you.
1: PSG.
0: PS, I love you.
1: Всъщност съвсем нормално е Меси да е човека, който ще подобри този рекорд, защото здраве, той е играл, той има много повече матчове от Мбапе на световни първенства. И по всяка вероятност, има възможност да го подобри още днес срещу Австрия. И другото, което е, че той, нали, каза, че ще, разбира се, ще продължи да се опитва да вкарва голове за Франция, като по този начин да помага на отбора, включително и за това, което, нали, мечтае целият отбор и цяла Франция, още една световна титла.
0: Както като стана дума за Франция, нашия кореспондент в френския град По започва с ЗСП, ЗСП, Мсье Тиомир Николов, който пише, докато отборът на Франция по матч е в Пенсилвания и го очакват наводнения, в континентална Франция днес ще има максимални температури около 41 градуса.
1: Шалар, да се готвят за юли-август, когато може да стигне и до 50, както
0: отделно,
1: в Испания.
0: Отделно, някъде господин Николов бил чел, че 99 футболисти, които са на световното първенство сега, били родени във Франция.
1: Ами да, те, тук стана дума за това, че, нали,
0: че Франция очевидно е футболна държава, въпреки че
1: Франция е футболна държава и, нали, когато националният отбор почна да се запълва все повече и повече с футболисти, с както би се изразил Иво Иванов, не бихме казали черни или чернокожи, или, просто имат повече меланин в кожата.
0: Да.
1: Нали така?
0: Аз това го научих с запомнях, защото имало разлика между меланезия и полинезия и линията между двете минава между Фиджи и Тонга и Самоа, съответно Тонга и Самоа са в Полинезия, а Фиджи, които чието играчи са видимо по цветнокожи, се води в меланезия, най-после заради това успях да го запомня.
1: Но от друга страна няма полинин, а има само меланин, така че нещата се объркват страшно.
0: И тук имаме и полиглот в нашето студио.
5: И полиглот най-вече.
1: В такъв случай трябва да разнищим името на Мелания. Може би малко по-късно, но не знам. Или веднага, колега Иванов.
0: Той е готов.
1: Знам.
0: Иво Иванов винаги готов.
1: За моя

0: Така че има някакво противоречие между тях двамата. Мен ми е крайно антипатична. Винаги ми е била крайно антипатична тази Мелания.
1: Като оставим всичко на страна, чисто физически?
0: Прилича ми на, има нещо змийско.
1: Така?
0: Ми харесва...
1: Змелания.
0: Имаше меме валута, Тръмп коин и Мелания коин, които бяха направени за да се правят пари, нали, от него. Обаче с доларовия знак се слага пред тази меме монета, да кажем, доларов знак Тръмп, доларов знак Мелания, и хората почнаха да и викат с Мелания, защото, нали, са доларовия знак, като буката са Мелания с Мелания.
1: Smells like a snake.
0: Smells like a snake. Не знам, а... Добре. Много е като робот, нейните речи са очевидно написани от ChatGPT или от някакъв изкуствен интелект. Тя е, чете ги механично, няма в нея като че ли нищо искрено, няма чар според мен тази жена, не знам.
1: Добре, да, мерси, мисля, че ми нищо във второто полувреме, защото искаме да чуем полезните съобщения. Ще има ли там за Спорт Депо?
2: Ще има.
1: Радвам се.
3: Не просто гледай мачовете. И живей ги със Спорт Депо. Избери официалната фен екипировка от любимите ти отбори. Комбинирай два фен продукта и се облечи за победа с 20% отстъпка. Промоцията е валидна до 3 юли. Избираш два футболни продукта и получаваш 20% намаление. В магазини Спорт Депо и онлайн на sportdepo.bg.
4: Филмотечно кино Одеон ви кани на две извънредни прожекции на нашия документален филм «В името на Бог Ръгби» само на 23 юни вторник от 19.30 и на 28 юни неделя от 16 часа. Билети се продават единствено на касата. Елате да го гледаме заедно!
5: 10 години Варна Уайнхенд. 17, 18 и 19 юли в двора на археологическия музей.
6: Варна. Три вечери изпълнени с българско вино, вкусна храна, музика на живо, смях,
5: летни емоции и спомени за изминалите 10. А на музикалната сцена High Five, Таралеща, триото Будуров, Шопов Будуров, които ще ни потопят в най-новия си проект Трансформации.
6: Водещият Камен Алипиев Кедъра.
5: Здравейте, приятели.
6: Сплиц интервюта на главните виновници
5: и стендъп комеди шоу с Възкресен и Жо.
6: Празнувайте с нас юбилейното издание на Варна Уайнхенд.
5: Свежото винено събитие.
6: 17, 18 и 19 юли.
5: Археологически музей.
6: Град Варна.
7: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
8: Фруктмикс доставя пресни плодове до вашия офис.
9: Адам!
8: Обадете се на Фруктмикс във Фейсбук и на телефон.
10: 0382272244.
11: Лудата хипи седмица по Радио Тангра Мега Рок. Всеки ден с най-светлите и най-мистични песни от хипи епохата. В разгара на ля.

Та разпродажба в Спортдепо. До 50% намаление на спортни обувки, облекла и аксесуари от Adidas, Nike, Puma, Guess, Brill, Under Armour и много други топ марки. Само до 5 юли. Побързай! Най-добрите оферти няма да чакат. Старт на лятната разпродажба в Спортдепо. В магазините и онлайн на Спортдепо.бг.

0: Тук няма нито едно момиче, но Girls Just Wanted to Have Fun. Синди Лопър има рожден ден днес.
1: Това по принцип е много добър съвет към всички момчета, които искат да впечатлят някое момиче, че трябва да ги забавляват. Това е доказано през годините.
2: На времето... Да. Не, че пеехме, но заглавието за всички нас беше Girls Just Wanna Have Fuck.
0: Yes. Да, а вчера, докато ходехме по под изпепеляващото софийско ранно лятно слънце, аз, Камен Алипиев и Иво Иванов с различни професии спираха момичета. Иванов, няма да казваме какви професии.
1: Древни, но не чак толкова.
0: Да.
2: Сега, Иванов...
1: Между другото, да благодарим все пак на нашите приятели от Спорт Депо, че отново избраха правилното предаване.
0: Единственото правилно, да, единственото предаване. Потресаващото светско спортно.
1: Да, уникалното.
2: Иванов поради литературни ангажименти не може да гледа абсолютно всички матчове през уикенда, но все пак
0: как
2: има
0: мина,
2: добър...
0: Там? Как мина?
2: Добър поглед. Добре мина.
1: Мога ли да пробутам много... Три изречения, три баскетболни новини, после ще споделям изцяло на матча.
0: Малко
1: на световното по матч.
0: Малко ръгби имам да добавя.
1: Да, Желко Обрадович официално от вчера подписа отново с Панатинайкос. Сговори се, че заплатата му, не знам, срок, мисля, че за 3 години ще бъде 10 милиона евро. Той е най-титулованият треньор в историята на европейския баскетбол. Има 5 европейски шампионски титли с Панатинайкос. И след като тази година Ергина Таман не успя да доведе отбора нито до титлата, нито в Гърция, нито до Евролигата, логично беше сменен. Желко много кандърдисваха. Той след Партизан не беше работил, беше му писнал общо взето, но в момента се върна.
2: 10 милиона,
1: така, си 10 милиона. И така той се присъединява към звездната компания на Спанулис, Андреа Тринкери, Барцокас. До година ще бъде много интересно треньорска битка в гръцкото първенство. В Испания серията, финалната серия между Валенсия и Барселона е равна 1-1. Първия матч печели Барселона с продължение в Валенсия. Валенсия втория матч биха 102-75. И най-интересното нещо от вчера от Германия, където в пети решителен матч в баскетболната Бундеслига играха Байер Мюнхен като домакини срещу Алба Берлин. Алба Берлин, които се отказаха от Евролигата, защото не можеха да си оправят финансово нещата, но това не им попречи да направят обрат от минус 20 точки в Мюнхен и спечелиха и станаха шампиони на Германия за 14-ти път.
2: Много изискано. Добре, да можем да продължим с спортните игри извън световното по матч, с огледалния резултат на Тулуза и чудесната победа на Монпелие.
0: Аз ще се възползвам, както и Камен Алипиев направи вчера умно, от един текст, който бях пуснал в една от специализираните ръгби групи. Ленстър е шампион, ирландският отбор победи убедително Vodacom Blues от Южна Африка с 36-7 в финала на Обединения ръгби шампионат. Това е състезание на клубовете на Ирландия, Шотландия, Уелс, Италия и Южна Африка. Нортхемптън пък спечели титлата в Англия след победата над Екзитър с 26-17 и ето, че Хенри Полок вече има златен медал. Във Франция се играха полуфиналите в Висшата лига топ 14. Тулуза в петък вечер размаза Расинг с 71-17, а Монпелие в събота вечер надаря над Стад Франсе с 25-15. Така отново на финала, който е тази събота, 27 юни, няма да има отбор от Париж,
2: нито от Бордо.
0: Тулуза Монпелие в 22 часа българско време ще бъде предаван пряко по Франс 2 и по ТВ Сенк, както и онлайн в сайта на Топ 14, но там е платен. Първият кръг очакваме с голямо нетърпение на новоочередения шампионат на нациите. Той е на 4 юли, но до тогава има достатъчно време. Нова Зеландия ще играе с Франция. Новозеландците с новия си треньор обявиха своя състав рано тази сутрин и се оказва, че Арди Савел очаквано ще бъде капитан на черната армия. Най-интересен за мен, освен Нова Зеландия, Франция, който традиционно десетилетия наред е бати спектакъла, е матчът от 18:40 българско време на въпросния 4 юли, в който ние може би и от някъде трябва да ни покани на барбекю, защото е национален празник.
2: Да, плюс това е събота, много удобно.
0: Един матч, който цялата планета очаква от година и половина, това е Южна Африка Англия.
2: Така е. Преди да помолим Иво да сподели своите впечатления от матча Австралия.
0: Извинявам се страшно много, да напомня на нашите зрители по темата ръгби, че утре във вторник в 19:30 може те да се срещнете на живо с голяма част от нашия екип в кино Одеон за ексклюзивната прожекция на филма В името на Бог ръгби, където практически целият екип на Джитбол участва тялом, духом и така нататък.
2: Рок.
0: Предстои да уточним.
2: А кога беше следващата прожекция? Да напомним също.
0: Неделя 28 в 16 часа, 4 след обед. Предстои да уточним какво точно ще пием. Под прикритието на нощта.
2: Но все пак, за да завършим темата Белгия-Иран, можем да цитираме едно заглавие от днес. Матча, припомням, завърши 0-0. Иран опази Ормузкия проток срещу Белгия, но ракетите му бяха спрени от ПВО-то на Куртуа.
3: Великолепно. Противовъздушна отбрана.
2: Да, ПВО е противовъздушна отбрана. Сигурен съм, че Иво Иванов е гледал матча с Съединените щати и Австралия, завършил 2-0. Не знам дали е успял да гледа Канада Катар, завършил 6-0. Въпреки нашите очаквания, Канада да победи с не повече от 2 гола разлика. Но
3: аз единствено познах резултата на Бразилия, който беше 3-0, но ние гледахме заедно.
2: Тия лайненца второто по време не вкараха нито един гол, аз бях казал 4-0, както
3: да,
2: и да
3: е. Само заради това.
2: Да.
3: Гледахме заедно матча на щатите, аз бях разочарован от играта на щатите след много силната им игра срещу Парагвай. Явно Кристиан Полисич е много важен за отбора и е екс-фактор, който така разчупва нападението и е непредвидим. Но той не игра, много е чуплив, той е едно Фаберже, което при най-малко докосване като че ли получава някаква контузия на глезените и прасеца, и го нямаше. В негово отсъствие нямаше въображение в атаката на Съединените щати. Въпреки всичко, те са по-добри. Кедъра го спомена, че просто скоростната им техника е на друго ниво. Австралийците са много добре подготвени физически, много агресивно играят. Много
2: прекалено
3: добре,
2: на момент.
3: Прекалено, да, но им липсва малко техника за това световно първенство и закономерно Съединените щати биха, но с автогол и един странен гол, който беше, имаше на косъм бяха от засада, и общо взето дефанзивен план на Морисио Почентино, той извади много от нападателите на отбора, вкара защитници и полузащитници през второто полувреме. Играта стана много грозна, страшно груба, много жълти картони.
2: Повина основно на Австралия, трябва да подчертаем все пак.
3: Да, но и американците имаха много груби влизания.
2: Трябваше да отговорят, защото то не може да ги оставят просто да ги ритат, при положение, че съдията не изгони нито един.
3: Да, притеснявам се малко за щатите, защото много ключови играчи получиха жълти картони и ти знаеш, при втори става неприятно.
2: Да, но те ще се изчистят в следващата фаза, така че не е голям проблем това.
3: Да, може би ще им бъде дадена почивка в последния матч, защото американците вече сигурно са на първо място в групата си.
2: Еми то това беше най-важното. От тук нататък, как точно са спечели този матч, те си бяха по-добрият отбор, в името на голямата цел, зрелищността
3: отстъпва.
2: Няма.
3: Така е, това не е.
2: Тя беше в първия матч, когато никой не очакваше.
3: Да, въпросът беше да победят.
2: 4-1.
3: Много изненадващо отпадането на Турция от световното първенство. Парагвай ги елиминираха на практика.
2: Ами аз такова нещо не съм виждал. За двата матча имаха общо 63 удара и нито един вкаран гол.
3: Да.
2: Това е чудовищно. Бе.
3: Това е просто невероятно и логично е това, което се налага като логика, е, че може би са стреляли прекалено рано. Понякога трябва един пас в повече, преди да стреляш във вратата.
2: Не, имаха и
3: хубави положения.
2: Много хубави положения. Нали, града втория матч от чисти положения изпускаха, като някой път биеха във вратаря или вратар спасяваше, друг път просто не отцеваха вратата.
0: Значи, се боцат отдалеч.
2: Поне 10 от тези положения бяха чисти в двата матча общо. Така че тук и липса на късмет, вероятно. Но има го.
0: В петък вечер. Зара. в петък вечер, между другото, на трибуните на стадион Велодром в Марсилия, където се играха двата в петък и събота полуфинала на Френската висша ръгби лига, беше забелязан в петък вечер в компанията на така наречения преди 40 години Пеле в ръгби спорта, Серж Бланко, капитан на отбора националния на Франция по ръгби, в момента е кмет на Биариц, двама той седеше рамо до рамо с Мишел Платини, един от най-честните хора в историята на световния спорт.
3: Да, и разочароващо е представянето на Турция, толкова много целенасочено атака, добра атака, развитие на атаката и накрая без Рахат Лукум.
2: Но ние сме длъжни да ги поздравим с Гилайдън.

0: От Лукум.
1: И Гьостепе също така. Сега Карнава.
2: Да кажем, че все пак гледахме матча между Съединените щати и Австралия в едно чудесно място в центъра на София и не знам дали да казваме на нашите слушатели, че могат и те да отидат да гледат на огромен екран, защото ние бяхме сами в бара. И това беше едно огромно удоволствие за цялата наша компания от Снежанка и 7-те джуджета, които
3: сам
2: в един момент станаха 8.
3: Как ме прекара мама му стара.
2: Да. А това всъщност беше мястото, господин Върбанов, на което празнувахме и моята 60 годишнина, бар Академията на Ксаков 11.
3: Нямам никакви спомени от този рожден ден.
2: Не знам дали точно днес няма да има нещо също изключително вълнуващо като футболно събитие. И то е...
1: Среща разговор с Валери Божинов.
2: Неговото име е... Близо си...
1: Теодор Борисов.
2: Велислав Вуцов. Опа. Днес в 19.30 ще гостува в Бар Академията за матча на Лео Меси и Австрия, т.е. Лео Меси и Аржентина срещу Австрия.
1: Това е страхотно.
4: И също така ще представи новата си стихосбирка.
1: Абе, Вили Вуцов, не е ли герой на някои от твоите разкази?
5: Не,
1: Вили,
5: не
1: още не. Не. Добре, това е странно, но ти успя ли всъщност да гледаш Швейцария?
2: Чакайте само да ви разкажа
1: това. Канада-Катар.
2: Да ви разкажа, пак с едно изречение за Вили Вуцов. Не знам дали не съм ви разказал тази история. Отивам да правя голямо интервю. Той е треньор на Спартак Плевен преди сигурно 15, ако не повече години. И понеже нали, телевизията винаги пести пари, аз ще го правя с някакъв местен кореспондент, който си идва с камерата и микрофона. И аз правя величествено интервю с Вили, разхождаме се по стадиона, говорим си за тежестта на бащините имена. Бе, общо ето, удивително философски разговор нали, на фона на стихосбирките, на стихосбирките, за които говорим. А прибирам се в София и она ми се казва,
1: няма звук,
2: нямам запис, да. Ако искаш, върни се да го направим пак. И аз казах да, благодаря.
3: Значи ти си човека, който трябва да пита за знаменитата реплика, предполагаема реплика на баща му на онова световно след автогола.
1: Спиш. Така. Канада-Катар. 6-0. Не, момент, господин Иванов. Канада-Катар 6-0.
4: Канада, Джеси Марш е много добър треньор, той е американец, той се надяваше да стане треньор на Съединените щати, с много опит, много успехи в Залцбург, в Германия, дори в Висшата лига като треньор и има много добра репутация и той на практика наследи много качествен отбор в Канада, дори без Алфонзо Дейвис, той има много добри играчи, Джонатан Дейвид, въпреки слабия си сезон в Италия, е много-много добър футболист и според мене канадците имат и защита, и полузащита, и нападение, и са способни да направят нещо впечатляващо. Също са си у дома.
1: Нали знаеш как наричаха Джонатан Дейвид, когато играше в Лил?
4: Не.
1: Джонатан Дейвид?
4: Джонатан Дейвид. Е, логично.
3: Да. Как да го наричат?
4: Да.
1: Така?
4: Да. И... според
1: мен... Ти успя ли да гледаш матча?
4: Гледах само
1: репортажа.
4: Да.
1: И головите.
4: Головите? Да, но виж сега, те играха, нали, имаше червени картони и така нататък.
1: И потресаващия фал.
4: Потресаващия фал, който беше нещо ужасяващо наистина. Дано да е окей този човек. Той е много важен играч за Канада, но надявам се да се възстанови от тази ужасяваща контузия.
1: До година може и да играе. Да. Някъде. Да, така е.
4: Беше фрактура, която беше просто визуално беше много неприятно да го гледам.
1: Аудиовизуална фрактура.
4: Да, наистина, Васко те са го чули. Да, треньора твърдеше, че е чул изпръщяването на коста и представям си каква болка е било нещо ужасно просто. Да, това е много опасно. Тия влизания. И футбол е станал страшно агресивен, на огромна скорост се играе, развиват голяма скорост и нападателите, и защитниците влизат с бутоните напред и се случват такива неща, за съжаление. Но канадците, въпреки това, имат и много дълбока скамейка и според мен имат шанс да направят нещо впечатляващо. И първа точка спечелиха в историята на канадския футбол, първа победа спечелиха и за първи път продължават в следващата фаза.
1: Не е малко.
4: Не е малко.
1: Добре, след 40 матча, какво ти е генералното впечатление от този шампионат, който практически не е започнал?
4: Да.
1: В чисто състезателно отношение.
4: не е започнал. А, в състезателно отношение, не като организационно.
1: Не, именно като организационно и така нататък, защото в състезателно отношение знаем мачовете на истината, бла-бла-бла, когато останат мачовете от директните елиминации.
4: И ние си говорихме с Кедъра, че големия победител в мача на щатите беше стадионът на Сиатъл, защото стана ясно на хората какво бижу е този стадион, колко е красив този пейзаж, който се открива към центъра, просто архитектурата.
1: Как я наричаха тази трибуна? Как имаше някакво... Да, няма значение, да.
4: Но много красиво и много добре организирано всичко за сега. Голямо разочарование отношението към някои отбори, откритата дискриминация срещу отборите от Северна Африка, срещу някои други отбори с повече меланин в кожата и най-вече отношението към отбора на Иран, което е просто истинско безобразие. Не може ти след такъв матч в днешно време, когато футболът изисква максимално усилие и мускулите ти са напълно изтощени, пълни са с млечна киселина, трябва дълбок масаж, трябва постепенно възстановяване, трябват електролити и има си процес. Вместо това, тези момчета ги качват на самолет минути след края на матча и ги вдигат на 10 000 метра във въздуха, което не е добре, след като имаш мускулна треска, и ги пращат обратно в Тихуана, защото трябвало, разбираш ли, моментално да напуснат Съединените щати, сякаш те са някакви терористи, а не са отишли там на световно първенство. Много обидно, много обидно и е така петно върху репутацията на Съединените щати. Никога на световно първенство и ФИФА, които са явно има страхотна липса на прешлени в тази организация. Този Инфантино е зашеметяващо корумпирана и неприятна личност. И да не проявят характер, да не тропнат с крак и да кажат, чакай, бе, какво е това отношение, нали? Те казват, ние нямаме...
1: Те раздават награди,
4: нямаме
1: на Тръмп.
4: Власт. Те, ние ще ти дадем още една награда за мир. Но такава е ситуацията там и това остава един много-много неприятен привкус от това световно първенство заради това. Иначе си организацията до този момент е много добра. Стадионите за наша изненада са пълни въпреки скандалните астрономически цени. Мачовете вървят много добре. Футболът, самата игра сякаш измести политиката малко, което е добре.
2: И така.
4: Да, но той ще се появи неизбежно, защото е голяма сцена. Той не може без сцена.
1: Да. Тръмп на стадионите, да.
4: Еми ще се появи към полуфинали, финали, той трябва да се възползва.
1: 100% ще връчи световната купа той там.
4: Може и да си я вземе, както направи с клубната. Помниш ли клубното световно, как се отнесе ти? Трябваше да направят копия на за да го дадат на Челси, защото...
1: Уроча са Челси с тия глупости после финансирания цял сезон.
4: Невероятна скица.
1: Да. Така, понеже остава малко време, ние не можем да минем без прогнозите на Иво Иванов и Кедъра. За следващите матчове да започнем от Аржентина, Австрия, разбира се.
2: Аз, разбира се, ще бъда за Австрия, поради това, че имам четвърта австрийска кръв в своите жили, вени.
1: Съвкоплява се с въшка, пуска, въшокът стар австрийски.
2: Именно.
1: Се казва.
2: И заради това ще е заложа на невероятната изненада 0 на 1.
1: Разбира се. Ива Иванов, Аржентина, Австрия.
4: През 19 век австрийският композитор Антон Брукнер е написал симфония номер 5 в до мажор, в която присъства следният елемент. О о о о о о о о о о о о легендарното
5: Seven Nation Army,
4: което
5: White Stripes.
4: Джек Уайт е споделял, че е любител на класическата музика и предполагам, без да иска, му останала тази фигура музикална, тези 6 ноти, са се настанили в неговото подсъзнание и в един момент са изплували и са се превърнали в основния риф на Seven Nation Army. Антон
5: един
4: Брукнер.
5: От най-спортните хитове по стадионите.
4: Да, незнайно как това се превърна в любимият, нали, вик на фенове. И тъй като е австриец...
1: Са неведоми. Едно време, например, парчето на Бони М, Rivers of Babylon, то не беше само тук в България.
4: Да,
1: на много места го имаше. Но сега, когато има интернет...
2: Както и парчето Gotta Go Home, което също стана най-популярно за изпълнението на Бони М, и което агитката на Левски го плееше, пееше така алкохол, хол, хол.
4: Антон Брукнер е австриец. О, да. Така че аз съм за Австрия от всякъде, но, но реалностите са други. Едно на нула за Аржентина.
5: Абе, Хербер Прохаска още ли играе?
1: И Валтер Шахнер.
2: И господин Кранкел.
1: Да, господин Кранкел падна.
4: Какво искате, господин Кранкел?
1: И господин Кранкел падна. Да. Ние сякаш не се намираме на футболен матч, а на етюд от малка Шекспирова пиеса.
4: Какъв е следващия матч?
5: Той, понеже Шекспир има малки пиеси.
1: Так, ние цитираме само...
2: Васил Попов се казва.
5: Радвам се.
1: Спортен коментатор. Чакай, че си го... Франция и Ирак, да. Франция
2: Той не беше спортен коментатор, беше коментира този матч, казва се Васил Попов.
1: Да, Франция и Ирак, чакай, че бях загубил матч.
2: Франция и Ирак 4 на 1.
4: И
1: с това гола на МБП, нали?
4: И аз предричам победа с 3, но 3 на 0 класическо.
1: 3 на 0. Норвегия, Сенегал, колеги.
4: Ето. Супер матч ще бъде.
1: Така, супер матч ще бъде.
2: 2 на 0 за Норвегия.
1: Така, колеги. Колегата Иванов.
4: 2 на 2.
1: Да, и аз казвам 2 на 1 за Норвегия.
5: Не мога да изразя...
1: Йордания, Алжир.
5: Не мога с думи да изразя своята благодарност, че никой не ме пита мене.
1: Защото твоите резултати 8 на 1, 12 на 0 ги знаем. Норвегия сега така. Йордания, Алжир. Това е последния матч от до утре сутринта.
2: Алжир ще бият с 1 на 0.
1: Така.
4: Града, в който живее, е позеленял, защото всички носят екипи на Алжир. Те са отседнали в моя град, там им е базата. Всички са полудели по Алжир.
5: Тъпчат се с солети.
4: С солети се тъпчат, да. И трябва да съм за Алжир и 2 на 0 за Алжир.
1: Добре, нещо такова ще е и според мен, като аз
5: че утре ще пееш химна на Алжир.
1: Да. Аз се наемам.
5: Даже още днес?
4: Още днес.
1: Да прогнозирам един от голмайсторите на Алжир, Амин Гуири. Така, и мисля да минем и към мачовете от следващия ден, обаче, започвайки, няма да стигаме по-нататък, само утре и сряда сутринта българско време, но Португалия, Узбекистан.
5: Много смешно.
1: Да.
5: Много смешно.
4: Не, аз се смешно от всички играчи на Узбекистан, да, са си сложили татуировка на Васил Върбанов.
5: Браво, не можах да избереш някакви по-други, ебати. Узбекистан.
4: Узбекистан.
1: Шумородов, да. Файзулаев с татуировки.
5: Това е в чест на петролната ми сонда.
4: 3 на 0 за Португалия.
1: Така.
2: Даже 4.
1: Англия, Гана.
4: Опа.
2: 3 на 1. Кейн ще вкара пак.
4: И аз казвам 3 на 1.
1: Добре, Панама, Хърватия.
4: Панама.
2: Аз съм 1 на 0 за Панама. Панама, искам да пусна да пеят Ван Хейлън на хърватите, които са вече стари, досадни и е време да паднат рамо.
1: Така, Панама, Хърватия.
4: Шахматистите ще си загубят топа в Панамския канал.
1: Според мен ще жертва царица, но царица ще вземат партията с 2 на 1.
4: Ще потънат в Панамския канал.
1: Не, няма да потънат.
4: 2 на 0 за Хърватия.
1: 2 на 1. Според мен. И последно Колумбия, Демократична република Конго. Колеги.
2: И Конго ще пият с 2 на 1.
1: 2 на 1 за Колумбия, казва Чичо Колео. И последно Иво Иванов и закриваме това предаване.
4: Колумбия 1 на 0.
1: Добре, край.
4: 1 на 0, извинявам
1: се. Добре, край.
6: Избери фланелка на любимия ти отбор от Спортдепо и гледай със страст.
4: Играчи на Узбекистан, да, са си сложили татуировка на Васил Върбанов.
5: Браво, не можах да избереш някакви по-други, ебати. Узбекистан.
4: Узбекистан.
1: Шумородов, да. Файзулаев с татуировка.
5: Това е в чест на петролната, да, ми сонда.
4: 3 на 0 за Португалия.
1: Така.
2: Даже 4.
1: Англия, Гана.
4: Опа.
2: 3 на 1. Кейн ще вкара пак.
4: И аз казвам 3 на 1.
1: Добре, Панама, Хърватия.
4: Панама.
2: Аз съм 1 на 0 за Панама. Панама, искам да пусна да пеят Ван Хейлън на хърватите, които са вече стари, досадни и е време да паднат рамо.
1: Така, Панама, Хърватия.
4: Шахматистите ще си загубят топа в Панамския канал.
1: Според мен ще жертва царица, но ще вземат партията с 2 на 1.
4: Ще потънат в Панамския канал.
1: Не, няма да потънат.
4: 2 на 0 за Хърватия.
1: 2 на 1. Според мен. И последно Колумбия, Демократична република Конго. Колеги.
2: И Конго ще бият с 2 на 1.
1: 2 на 1 за Колумбия, казва Чичо Кольо. И последно Иво Иванов и закриваме това предаване.
4: Колумбия е 1 на 0.
1: Добре, край.
4: 1 на 0, извинявам.
1: Добре, край.
6: Лудата хипи седмица по Радио Тангра Мега Рок. Всеки ден с най-светлите и най-мистични песни от хипи епохата. В разгара на

в историята като едни от зрелищните участници в фестивала Woodstock. Country Joe and the Fish е групата. Всъщност това са Country Joe McDonald и Buddy the Fish Melton. Country Joe McDonald е този, който виждаме с онова военно яке да пее в филма за Woodstock. А това е техният чудесен първи албум Electric Music for the Mind and Body, който излиза още през 1967. Един от първите psychedelic албуми, който излиза от района на Сан-Франциско. Дори пускат много от песните по радиото. Тази Death Sound не е от тях. След малко ще ви пусна едно от най-забележителните парчета.

Section 43. Това е много дълго парче и въпреки това американските радиостанции го пускали в онзи период с удоволствие. Country Joe and the Fish.

0: Великолепно е това парче, но ми се струва, че е необходимо момент. Сега ще ви кажа какво имам предвид. Струва ми се все пак, че този епизод трябва да завърши по друг начин. И това е съвсем обяснимо. Country Joe and the Fish, да. Но да чуя би едно парче солово на Country Joe McDonald. Kiss My Ass, запис.
1: Just recently my wife has been involved in this FTA show with Jane Fonda and Don Sutherland, you know.

0: Tangra Mega Rock. Radio.
1: 20 години Тангра Мега Рок.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
2: Tangra Mega Rock.
3: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
1: Мол Барбанов.
4: Добре дошли в най-дългото радио шоу на Тангра Мега Рок.
1: Мол Барбанов.
4: Цели 4 часа по радиото.
1: Гости на живо в студиото.
5: Дъждът вали и нека да не спре.
6: Световна класа.
1: Най-новата музика, но и от безценните архиви.
4: Заповядайте в мола за забавления
7: на Тангра Мега Рок.
1: Понеделник, вторник и сряда от 12 на обяд.
4: Мол Варбаров.
1: Универсалното радиопредаване.

Да, продължаваме този празник за 78-я рожден ден на страхотния Иън Пейс. След Diablo, а по-раро чухме Arrogant Boy, ето трета песен от предстоящия нов албум Splat, който излиза само след 3 дни и 7-8 часа. Страхотното парче Guilt Trippin. Вие също сте пърпаляци. Нали?

0: Леко забавих полезните съобщения, но това не е чак толкова важно. Сега предстои да чуем веднага след тях една песен, която се появи в класацията Ви. Тангра Топ 40 миналия четвъртък. Тя е на Mono and the Stereos и се казва Can't Buy Her Nice Things. Не мога да си позволя да й купувам разни хубави нещица. Приблизително и 31 и 32 е.
1: Мега час.
2: Очаквайте адски шумен мега час с мощен пънк блус от Джон Спенсър, за тъкан гарач рок от The Bobby Lees. Ще слушаме и пълните с дисторжен мелодии на Bleach 93 и яростната траш атака на Guitar Wolf. Освен това, ще има грандиозна необятност от Моно и нежни песни за лека нощ от Penny Arcade. Мега час е в понеделник от 16, повтаряме вторник от 10, сряда от 18 и неделя от 22. Само по Тангра Мега Рок, никъде другаде.
3: 10 години Варна Уайнкенд. 17, 18 и 19 юли в двора на археологическия музей.
4: Варна. Три вечери изпълнени с българско вино, вкусна храна, музика на живо, смях.
3: Летни емоции и спомени за изминалите 10. А на музикалната сцена Хай Файв, Таралеща, триото Будуров, Шопов Будуров, които ще ни потопят в най-новия си проект Трансформации.
4: Водещият Камен Алипиев в Кедъра.
3: Здравейте, приятели.
4: Сплиц интервюта на главните виновници.
3: И стендап комеди шоу с Възкресен и Жо.
4: Празнувайте с нас юбилейното издание на Варна Уайнкенд.
3: Свежото винено събитие.
4: 17, 18 и 19 юли.
3: Археологически музей.
4: Град Варна.
5: Старт на лятната разпродажба в Спортдепо. До 50% намаление на спортни обувки, облекла и аксесуари от Adidas, Nike, Puma, Guess, Brill, Under Armour и много други топ марки. Само до 5 юли. Побързай! Най-добрите оферти няма да чакат. Старт на лятната разпродажба в Спортдепо. В магазините и онлайн на Спортдепо.бг.
6: T-Biz. Вече над 17 години. Точният интернет доставчик и партньор на Радио Тангра Мега Рок. Това е T-Biz.
7: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
8: Здравейте, аз съм Макси. Коледа наближава. Колебаете се откъде да купите метал коледен подарък?
9: Фарелки, дискове, плочи, касети, всякакви музикални артикули.
8: Не се колебайте, ние сме мястото. Rebel Store София, улица Чипрости номер 3, между Ботев и Женския пазар. Очакваме ви с усмивка и добро настроение. Всеки ден без неделя, от 11 до 7, събота до 5 и онлайн, разбира се, rebelstore.net. Весели празници!
10: Лудата хипи седмица по Радио Тангра Мега Рок. Всеки ден с най-светлите и най-мистични песни от хипи епохата. В разгар

Тангра Мегарок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра Мегарок.

след тази страхотна песен Night Terror на Dream Theater от техния последен студиен албум, сега българската формация Untold Stories. За тях пише в новините днес в radiotangra.com и най-вече за новата им песен Pale Horizons. Тя е част от предстоящия им втори албум, който е планиран за следващата 2027. Ето. Untold Stories, на разказали истории. Pale Horizons.

Pizza по Радио Тангра Мега Рок. Всеки ден с най-светлите и най-мистични песни от хипи епохата. В разгара на

Monday, Monday, колко подходящо, нали? Това е песен, с която започва албумът на The Mamas and the Papas от далечната 1966 година, преди точно 60. If you can believe your eyes and ears, ако можете да повярвате на очите и на ушите си.

Наистина една от най-съществените формации за цялата епоха, на която се посвещаваме седмица след седмица в горещото лято. Вече горещото лято на 2026-та The Mamas and the Papas съществуват само 3 години, като в рамките на тях те издават 5 албума. Защо престава да съществуват? Ще говорим след малко, но преди една друга великолепна песен от този албум Do You Wanna Dance, не можете да речуете и I Call Your Name.

Оркестъра е корицата на този албум If You Can Believe Your Eyes and Ears. Петимата са се разтъпкали в една вана в баня, а до нея има туалетна с монтирано устройство за биде. Тези хибридни устройства, но все пак най-известната композиция от този албум си остава California Dreaming.

серия Тири Мама Кас. Нейната смърт е убита в страхотни мъгли. Легендата, че се е задавила от сандвич с... се е задавила с сандвич с шунка, се оказва, че е абсолютно невярна и че е било анимационна шега. Но е факт, че тя умира в един апартамент в Мейфер, в централен Лондон. Апартамент номер 12 с адрес площад Кързън номер 9. Апартаментът е собственост на знаменития Хари Нилсън, който, както вероятно сте чували, дори от предаванията на Мони Панчев тук по нашето радио, е основният вдъхновител на Джон Ленън. Хари Нилсън и позволил да остане за няколко дни в апартамента, но тя умира в съдия си едва на 32 години. Според доктор Кит Симпсън, който провежда аутопсията, причината е сърдечен удар и в тялото ѝ, организма ѝ, не били открити никакви наркотици. Слуховете за задавянето ѝ със сандвич са заради нейното видимо леко наднормено тегло. Любопитното обаче в историята на рок-н-рола, че 4 години по-късно барабаристът на The Who, Кит Мун, ще умре в същата стая на този апартамент и той също на 32 години. Хайде сега кажете, че няма Chemtrails.

0: 10 години Варна Уайнкент. 17, 18 и 19 юли в двора на археологическия музей.
1: Варна. Три вечери изпълнени с българско вино, вкусна храна, музика на живо, смях,
0: летни емоции и спомени за изминалите 10. А на музикалната сцена High Five, Таралеща, триото Будуров, Шопов Будуров, които ще ни потопят в най-новия си проект Трансформации.
1: Водещият Камен Алипиев Кедъра.
0: Здравейте, приятели.
1: Сплиц интервюта на главните виновници
0: и стендап комеди шоу с Възкресен и Жо.
1: Празнувайте с нас юбилейното издание на Варна Уайнкент.
0: Свежото винено събитие.
1: 17, 18 и 19 юли.
0: Археологически музей.
1: Град Варна.
2: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
3: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Начел, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rotanapple.store.
1: Фруктмикс доставя пресни плодове до вашия офис.
4: Адам!
1: Обадете се на Фруктмикс във Facebook и на телефон.
5: 0382272244.
6: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целия цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
7: Мега час.
8: Очаквайте адски шумен мегачас с мощен пънк бус от Джон Спенсър, за тъкен гарач рок от The Bobby Lees. Ще слушаме и пълните с дисторжен мелодии на Bleach 93 и яростната траш атака на Guitar Wolf. Освен това, ще има грандиозна необятност от Моно и нежни песни за лека нощ от Penny Arcade. Мегачас в понеделник от 16, повтаряме вторник от 10, сряда от 18 и неделя от 22. Само по Тангра Мега Рок. Никъде друга.

Тангра Мегарок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра Мегарок.

Грем Коксън, парчето се казва Били каза, или както биха го интерпретирали моите приятели и колеги от Джитбол, Били каза. Сега една страхотна песен, слушахме я миналата седмица, тя е от чисто нови албум на бандата от Коста Рика, Лас Робертас. Чисто новият им албум е много приятен, потърсете го в случай, че се чудите какво да правите точно в този момент, въпреки че се съмнявам да се чудите, защото вие винаги знаете какво да правите. All we need is now. Фантастичен саунд. Лас Робертас от Коста Рика. Нали това беше държавата, която се отказала да спонсорира и да харчи пари за полиция, не, за войска, и пренасочили всички възможни такива разходи в бюджета си към образование и култура.

новото издание на Placebo Recreated, нови версии на техни по-стари парчета, като този вариант на Nancy Boy. Тъй като платформата Neat Teams работи и извън времената, в които имаме джитбол, сега не мога да не се подчиря, паднал на колене и вдигнал ръце нагоре, във въздуха, в знак на благодарност към желанието, молбата и така нататък на нашия слушател Калоян Каракочев, да пуснем безсмъртната песен на Ивет.

Ето това беше Молвар Баров днес в понеделник. Утре във вторник продължаваме нашето хипи приключение. Последната песен преди фантастичното и очаквано от мен с огромно нетърпение ново издание на Мегачаст на Андрей Владов от Лондон. Само една песен, Dropkick Murphys и техния поклон към Шейн Макгауан на The Body. Evan

0: Бъдето е единствено независимо. Рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка. Бъдето е единствено независимо. Рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тангра Мега Рок.
2: 20 години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
4: Мега час.
5: Искам музика! Хубава музика искам.
6: City. Another day passed and what's gotten done? How do you measure success or achievement? Pour another drink to celebrate? Well, go ahead. Treat yourself. You deserve it.

Казах ви, че днес ще бъдем готино шумни. Това беше Fanfare от новия албум на кръстника на американския пънк блуз Джон Спенсър, Songs of Personal Loss and Protest. Заредил съм още пълни с Distortion мелодии от дебюта на ирландците Bleach 93 и две много интересни японски групи, майсторите на траш пънка Guitar Wolf и техните сънародници Mono, които специализират в съвсем друга област и правят едни такива грандиозни, необятни инструментали. Не съм забравил и нова музика от острова. Ще слушаме и нежните, като за лека нощ, песни на Penny Arcade. Но сега обратно към щатите, да видим какво ще кажете за тази група. Да, Bobby Lees. Здравейте от Лондон. Това е Мега Час с Андрей Владов.

Истинско удоволствие в мегачас пак да звучи японски рок. Най-известната японска пънк банда, това бяха Guitar Wolf, издаде 14-ти студиен албум през 26-та, More Jet. Можем да го преведем като още повече жега. Японското трио така нарича своя тежък, препускащ гаръч джет-рок, защото наподобява звука на излитащ реактивен самолет. Guitar Wolf се събират в Нагазаки през 1987, когато техния, повлиян от китарните жици на Link Ray, фронтмен Сейджи, се запознава с бъдещия басист на бандата в музикален магазин. Групата издаде първия си албум, записан в мазето на Сейджи през 1993. Последвалата история на Guitar Wolf след това звучи направо като приказка. На малък фестивал в Мемфис са забелязани от американското гараж трио Oblivions, които помагат дебюта на японците да бъде издаден в Штатите, а година по-късно, когато свират в музикален магазин в Нью Йорк, впечатляват и представител на известния инди лейбъл Matador Records, който подписва с тях договор за цели 3 албума. От тогава насам Guitar Wolf изобщо не са променили стила си. Супер напомпани крещящи гитари, изтрещяли вокали и пънк енергия до дупка. 9 PM е следващото парче от новия албум на Guitar Wolf, More Jet.

Нежни струни от Penny Arcade, проект на английски музикант James Horror. След този кратък отдих, още неспокойни моди в мегачас. Това са ирландците Bleach 9-3.

дуото Bleach 93. Те са от Дъблин, Ирландия, и в началото на лятото на 26-та издадоха много готин дебютен мини албум Underrated. Ще слушам още от тях в Мега час. А сега да си припомним сиатлската банда Death Cab for Cutie. Stone Over Water е от новия им албум I Built You a Tower, който звуча неотдавна в Мега час.

0: Tangra Mega Rock. Radio.
1: 20 години Tangra Mega Rock.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
3: Tangra Mega Rock.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
5: Mega.

Величествените японци Моно, които правят епичен фюжън от рок и класическа музика, белязан както от тежки китари, зашеметяващи оркестри и аранжименти, и от неочаквани моменти на красива нежност. Чухме пиесата Winter Daphne от албума Snowdrop, първи за японската група от 24-та, когато издадаха Oath и загубиха Стив Албини. Той не само продуцираше албумите на японския квартет, Албини беше смятан и за пети член на Моно с важен принос към тяхната музикална визия. Върху този нов свой албум Snowdrop от 26-та Моно са работили с Брад Вуд, продуцент на Smashing Pumpkins и близо приятел на Албини. Моно са четирима, но често записват композициите си с много повече музиканти. В Snowdrop, например, участва 10-членен оркестър и хор от 8 души. Ето още нещо от там, нежното и замислено Bells of Ireland.

музикалния ясновидец от Ямайка Ли Скрач Пери от неговия посмъртно издаден албум заедно с германското дуо Mouse on Mars Spatial No Problem. В тази композиция вокалните импровизации на Ли Скрач Пери са препратка към неговата продуцентска работа с Моб Марли и известната реге песен To the Rescue, Sun is Shining. В мега час са още докосната от слънчеви очи музика, нищо, че това парче се казва Regrets, съжаления. Има много готина китара след втората минута. Внимавайте да не я изпуснете.

Arcade, проект или по-скоро музикален псевдоним на британския певец, китарист, композитор, продуцент Джеймс Хоар. Дълги години той беше част от различни лондонски банди, като Veronica Falls, Ultimate Painting, The Proper Ornaments, преди да се реши през 2020-та да се отдаде на своя собствена соло кариера. В мега част сега слушаме неща от втория албум на Penny Arcade, издадения през 26-та Double Exposure. Меланхоличен китарен поп, но изпълнен с толкова нежност, сякаш Джеймс Хоар свири точно до вашето легло в мига преди да заспите, се казва съвсем точно в една от рецензиите към албума.

Чисто новата банда от Дъблин, Ирландия, Bleach 93. За сега имат само един дебютен мини албум. Слушаме го сега в мега час, казва се Underrated. Bleach 93 имат много интересна история. Създадени са от певеца Барри Куинлан и китариста Сам Дафи, които се запознават на сесии на Alcoholics Anonymous, когато и двамата се опитват да се излекуват от пристрастяване към спиртни напитки. Пречистването е преминало и през откриването на съвместни музикални интереси. Въпреки че дебюта им се състои само от 5 парчета, заради страхотните си изпълнения на живо, Bleach 93 вече са откривали концерти на Ник Кейв и са подгрявали също за английската банда Wonderhouse. Докато чакаме първият им голям албум да се появи някъде през пролетта на 27-ма, да чуем още едно от дебютните песни на Bleach 93, Ceiling.

0: първото и единствено независимо рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
2: 20 години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
4: Мега час.

кръстника на Булспан Герач, експозията от началото на века, който още преди това, през 90-те, поддържаше огъня и начерта пътя на банди като White Stripes, като Black Keys. Джон Спенсър има нов албум. От Songs of Personal Loss and Protest чухме Orange Slice Blues. Певец и китарист, той е най-известен като фронтмен на Джон Спенсър Blues Explosion, но е свирил и играл водеща роли в много други също интересни банди: Boss Hog, Pussy Galore, Solex, Heavy Thrash. Не пропускайте и Спенсър Дикинсън, съвместния му проект с китариста на North Mississippi All Stars. А сега ето още една нова песен от Джон Спенсър, No More.

0: these things, all of this stuff, meaningless now.
1: What was it all for?
0: What was it all for? And what are we left?
2: От издадения през 26-та албум на Джон Спенсър Songs of Personal Love and Protest, това беше парчето No More. След разпадането на Blues Explosion през 2018-та, главно заради лошото здравословно състояние на китариста Джуда Бауър, Джон Спенсър дълго време търсеше подходящи музиканти, с които да направи ново качествено Power Trio. Намери ги за предишния си албум от 24-та Sick of Being Sick, който записа заедно с басиста и барабаниста на друга съвсем нова американска група The Bobby Lees. Техният албум, втори албум, беше продуциран от Джон Спенсър, а двамата музиканти Kendall Wind и Snyder Pullman с солидна ритъм подкрепа за китарата и гласа на Джон Спенсър и саунда на неговите нови парчета, сега се приближава максимално до магията, която правеше с Blues Explosion.

Guitar Wolf с Long Tall Sally. Без съмнение най-откачената версия, която съм чувал на това парче на Little Richard. Още нещо в същия дух, но оригинална композиция на ето тази банда The Bobby Lees.

New Self, парчето на което е наречен и албума, нови албум на The Bobby Lees, банда от Woodstock, щата Нью Йорк, създадена от тинейджери през 2017-та. Те са четирима, водени от певицата и актриса Сам Кортен. Тя свири на китара и пише повечето парчета на бандата. През 26-та The Bobby Lees издадоха четвъртия си албум, който слушаме сега в Мега Час. New Self излезе след 4 годишно мълчание от групата, която след първоначалния успех на първите си албуми изпадна в финансова дупка. Вече стана дума, че Джон Спенсър, който продуцира втория албум на The Bobby Lees, а после покани басиста и барамериста на бандата да свирят в последните му два студийни албума през 24-та и 26-та. Но освен него, спасителна ръка на Bobby Lees подаде и холивудската звезда Джейсън Момоа, фен на бандата, който изцяло финансира и този нов техен албум. Не си е дал парите на празно за New Self. Чуйте това парче от там. The Red Hot. And when you fly around the world, come

Мега Чест чухме последователно две парчета на The Bobby Lees след The Red Hot от албума им от 26-та New Self. Това беше Dig Your Hips, песен на Bobby Lees от 2022. А сега пове от миналия Мега Чест, това е канадския проект Weird Nightmare.

0: Tangra Mega Rock. Radio.
1: 20 години Tangra Mega Rock.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
3: Tangra Mega Rock.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.

Cannonball, тежки музикални откровения от ирландците Bleach 93. Следващата банда в Мегачас е от Нью Йорк. Помните го от миналия път? Това са Hiding Places с песента Heat Lightning.

Rearview Mirror, обвитие в носталгия и музикален свят на Penny Arcade. Ще го последвам с най-нежното рок парче, което успях да намеря в новия албум на японското траш пънк трио Guitar Wolf. Не знам как се казва, защото е написано само на японски, но мога да ви кажа, че е много приятно.

0: Нова музика от Джон Спенсър с Марк 2026, парчето Slip Away. Споменах, че в последния си албум той сякаш е възродил духа на най-интересната си банда Джон Спенсър Blues Explosion. Нека да се убедим, че е така. Да чуем едно тяхно парче от 1998. Calvin.
1: This is Blues Power!

The Bobbilees. Днес се радвахме още на нова музика от Mono, от John Spencer, Guitar Wolf, Bleach 93, Penny Arcade. Да имате великолепна седмица и ще ви чакам пак в понеделник с ново издание на Мега Час за повторенията всеки ден от седмицата. Отидете на radiotangra.com и там пише точно кога са. Благодаря, че бяхте с мен. До чуване от Лондон. Аз съм Андрей Владов. Последното парче днес е на японците Моно Гербера.

0: Мол Върбанов.
1: Добре дошли в най-дългото радио шоу на Тангра Мега Рок.
0: Мол Върбанов.
1: Цели 4 часа по радиото.
0: Гости на живо в студиото.
2: Дъждът вали и нека да не спре.
3: Световна класа.
0: Най-новата музика, но и от безценните архиви.
1: Заповядайте в мола за забавления
4: на Тангра Мега
1: Рок.
0: Понеделник, вторник и сряда от 12 на обяд.
1: Мол Върбаров.
0: Универсалното радиопредаване.

Между другото, Филип Ейч Анселмо има рожден ден и ще го почетем със страхотна поредица по радиото. След 14 часа обаче има още дълъг път в нашата радиопрограма до тогава. Следващата забележителност, на която се спираме, е Small Man. От чисто новия им студиер албум, парчето Отвъд върха.

0: Японската жега е в разгара си. Утре започва юли, а ето че неочаквано стара 12:31.
1: Паник атак. Аз съм Александър Бояджиев и имам удоволствието да представя програмата за хардкор и пънк на радио Тангра Мега Рок. Паник атак. Всеки вторник на живо от 16 до 18 часа, директно от сърцето на София. Паник атак.
2: 10 години Варна Уайнхенд. 17, 18 и 19 юли в двора на археологическия музей.
3: Варна. Три вечери изпълнени с българско вино, вкусна храна, музика на живо, смях,
2: летни емоции и спомени за изминалите 10. А на музикалната сцена High Five, Таралеща, триото Будуров, Шопов Будуров, които ще ни потопят в най-новия си проект Трансформации.
3: Водещият Камен Алипиев Кедъра.
4: Здравейте, приятели.
3: Сплиц интервюта на главните виновници
2: и стендъп комеди шоу с Възкресен и Жо.
3: Празнувайте с нас юбилейното издание на Варна Уайнхенд.
2: Свежото винено събитие.
3: 17, 18 и 19 юли.
2: Археологически музей.
3: Град Варна.
5: This angry pen of mine можеше да е ред от текста на Nutshell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store онлайн и на място, и на rotanapple.store.
6: T-Biz – твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz – сигурност и спокойствие за твоята фирма. Затвори целия цикъл с T-Biz – комплексна IT-поддръжка, интернет плюс хостинг плюс саппорт. T-Biz – без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
7: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.

Тангра Мегарок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра, Мегарок.

песен от чисторовия албум на Sleeping with Sirens. Парчето се казваше An Ending in Itself. Сега, ето ви, една друга чисторова продукция. Тя е на канадската банда La Sécurité, Сигурността от Монреал, както и името им издава. Те са от френската част на Канада. Новият им албум се казва Bingo. Е, това парче става много за танци.

седмица по Радио Тангра Мега Рок. Всеки ден с най-светлите и най-мистични песни от хипи епохата.

Лятото на любовта. 1967. Най-важната група в Америка е Jefferson Airplane от Сан-Франциско. Тогава, през 1967, излиза техният втори албум Surrealistic Pillow. Започва с парчето She Has Funny Cars и продължава с този невероятен химн.

Тази песен се казва Днес, Today. Всъщност това е и първият албум с певеца Грейс Слик и барабариста Спенсър Драйден. Изключителен успех. А всъщност първият сингъл My Best Friend, който слушахме по-малко, преди по-малко от 5 минути. My Best Friend излиза още през декември 1966, но пролетта на 67-ма радиостанциите са атакувани от Somebody to Love и от White Rabbit. Преди да чуем въпросния бял заек, тази песен, която започна, страхотна е. Казва се Coming Back to Me.

Това е Белият заек с страхотния глас на певицата Грейс Слик. А пък този нов барабарист по това време, Спенсър Драйден, между другото, освен че е опитен от джаз средите в Лос-Анджелис, е и племенник на самия Чарли Чаплин. Тази група предстои години по-късно да се прекръсти на Jefferson Starship, но ми се струва задължително да чуем и парчето In the Morning.

седмица по Радио Тангра Мега Рок. Всеки ден с най-светлите и най-мистични песни от хипи епохата. В раз

0: 10 години Варна Уайнкент. 17, 18 и 19 юли в двора на археологическия музей.
1: Варна. Три вечери изпълнени с българско вино, вкусна храна, музика на живо, смях,
0: летни емоции и спомени за изминалите 10. А на музикалната сцена High Five, Таралеща, триото Будуров, Шопов Будуров, които ще ни потопят в най-новия си проект Трансформации.
1: Водещият Камен Алипиев Кедъра.
0: Здравейте, приятели.
1: Сплиц интервюта на главните виновници
0: и стендъп комеди шоу с Възкресен и Жо.
1: Празнувайте с нас юбилейното издание на Варна Уайнкент.
0: Свежото винено събитие.
1: 17, 18 и 19 юли.
0: Археологически музей.
1: Град Варна.
2: Здравейте, аз съм Макси. Коледа наближава. Колебаете се откъде да купите метал коледен подарък.
3: Фарелки, дискове, плочи, касети, всякакви музикални артикули.
2: Не се колебайте, ние сме мястото. Rebel Store София, улица Чипровци номер 3, между Ботев и Женския пазар. Очакваме ви с усмивка и добро настроение. Всеки ден без неделя, от 11 до 7, събота до 5 и онлайн, разбира се, rebelstore.net. Весели празници!
4: Имайте срам! Имайте срам!
5: Джитбол. Уникалното светско спортно рок-н-рол шоу. Слушайте Джитбол всеки петък на живо Иво. От 12 на обяд. Джитбол.
1: Фруктмикс доставя пресни плодове до вашия офис.
6: Адам!
1: Обадете се на Фруктмикс във Фейсбук и на телефон.
7: 0382272244.
8: T-Biz. Вече над 17 години. Точният интернет доставчик и партньор на Радио Тангра Мегарок. Това е T-Biz.
9: Предаването Рок-н-рол. Всяка сряда започва нашата среща, посветена на корените на музиката, която ни събира тук. Всяка сряда от 4 следобед предаването Рок-н-рол.

Тангра Мега Рок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра Мега Рок.

тази песен е от новия албум The Brutal Divine на американската хард-рок банда Spread Eagle, създадена в Нью-Йорк преди цели 27 години. Сега ще продължим обаче с едни австралийци, Spacey Jane, те са от Fremantle, и новият им албум е по-скоро мини, казва се Exit Wounds. Ето, Spacey Jane, се казва тази банда, песента е със заглавие I Never See Her. Никога да я виждам. А веднага след 14.

0: Тангра Мега Рок.
1: 20 години Тангра Мега Рок.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
3: Тангра Мега Рок.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
1: Мол Върбанов.
5: Добре дошли в най-дългото радиошоу на Тангра Мега Рок.
1: Мол Върбанов.
5: Цели 4 часа по радиото.
1: Гости на живо в студиото.
6: Дъждът вали и нека да не спре.
7: Световна класа.
1: Най-новата музика, но и от безценните архиви.
5: Заповядайте в мола за забавления
8: на Тангра Мега
5: Рок.
1: Понеделник, вторник и сряда от 12 на обяд.
5: Мол Върбаров.
1: Универсалното радиопредаване.

Joint, преди това Пантера и Down. Сечерието е Филип Анселбо, който днес празнува своя 58-ми рожден ден. Ето и песен на Скауър, друга формация, в която реве нашият пич. Албумът Gold излезе миналата зима на 2025-та. Велик саунд. Родена в Нью Орлинс, в Луизиана. Основно италианско-френска била кръвта му. Жестоко. Ще има още Пантера, разбира се. Палаво дете, разказва самия той, че е бил една от великите фигури в американския метал.

0: По-миналата седмица нашия Александър Бояджиев беше излязъл да тича в Будапеща, за да се поддържа във форма с турнето на Noctlues с Metallica из Европа и се бутнал в Анселмо и жена му на улицата. Адски интересен епизод, но Анселмо днес става на 58. Противоречива фигура, но със сигурност един от колосите на американски и световен метал. Това беше Battalion of Zero на бандата му Philip H. Anselmo and the Illegals. Преди това, разбира се, имаше и Пантера и Даун. Ето, че стана 14.31.
1: Паник, атак, паник, атак, паник, атак, паник, атак. Аз съм Александър Бояджиев и имам удоволствието да представя програмата за хардкор и панк на радио Тангра Мега Рок. Паник, атак. Всеки вторник на живо от 16 до 18 часа, директно от сърцето на София. Паник, атак.
2: 10 години Варна Уайнкенд. 17, 18 и 19 юли в двора на археологическия музей.
3: Варна. Три вечери изпълнени с българско вино, вкусна храна, музика на живо, смях.
2: Летни емоции и спомени за изминалите 10. А на музикалната сцена Хай Файв, Таралеща, триото Будуров, Шопов Будуров, които ще ни потопят в най-новия си проект Трансформации.
3: Водещият Камен Алипиев Кедъра.
4: Здравейте, приятели.
3: Сплиц интервюта на главните виновници.
2: И стендап комеди шоу с Възкресен и Жо.
3: Празнувайте с нас юбилейното издание на Варна Уайнкенд.
2: Свежото винено събитие.
3: 17, 18 и 19 юли.
2: Археологически музей.
3: Град Варна.
5: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.
6: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
7: T-Biz. Вече над 17 години. Точният интернет доставчик и партньор на Радио Танграм Мегарок. Това е T-Biz.
8: Имайте срам! Имайте срам!
9: Джитбол. Уникалното светско спортно рок-н-рол шоу. Слушайте Джитбол всеки петък на живо Иво. От 12 на обяд. Джитбол.
7: Лудата. Хипи седмица по Радио Тангра Мега Рок. Всеки ден с най-светлите и най-мистични песни от хипи епохата. В разгара на лято.

Тангра Мегарок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра Мегарок.

преди Five Finger Death Punch. Съвсем различна атмосфера по радиото ни създадоха Meridian и King Crimson. Идва големият концерт на Beat през юли. Чакаме го с нетърпение. А сега, ето я новата песен на Greta Van Fleet. Play Your Games. Имаме и класация Тангра Топ 40. Гласувайте за песните, които ви харесват в radiotangra.com. Чухте ли? Гласувайте!

Bica по Радио Тангра Мега Рок. Всеки ден с най-светлите и най-мистични песни от хипи епохата. В разгар

наричат този албум един от най-великите от епохата на 60-те. Излиза през 1967 и е третият на Love. Да, групата се казва Love, любов. Първото парче, Alone Again Or, а второто, A House Is Not A Motel.

Това е последният албум, който Love ще запишат в оригиналния си състав. Групата е от Лос-Анджелис. Причината е, че двамата основни композитори, Артър Ли и Брайан Маклин, всъщност, между тях винаги имало страхотно напрежение, но конкретно в този албум то ражда велики песни, като

Лятото на любовта, 1967. Love. В интерес на истината, ще продължат до 1975. Може би си спомняте, че през 1992 те се събраха отново и съществуват и до днес в различен състав. Обаче, като единственият оцелял от оригиналният състав е китаристът Джори Еклс, този епизод завършва с една фантастична песен в третия им албум Forever Changes. Тя се казва Bummer in the Summer.

0: 10 години Варна Уайнхенд. 17, 18 и 19 юли в двора на археологическия музей.
1: Варна. Три вечери изпълнени с българско вино, вкусна храна, музика на живо, смях,
0: летни емоции и спомени за изминалите 10. А на музикалната сцена Хай Файв, Таралеща, триото Будуров, Шопов Будуров, които ще ни потопят в най-новия си проект Трансформации.
1: Водещият Камен Алипиев Кедъра.
0: Здравейте, приятели.
1: Сплиц интервюта на главните виновници
0: и стендъп комеди шоу с Възкресен и Жо.
1: Празнувайте с нас юбилейното издание на Варна Wine Kent.
0: Свежото винено събитие.
1: 17, 18 и 19 юли.
0: Археологически музей,
1: град Варна.
2: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването чрез храната.
3: Здравейте, аз съм Макси от Ребълстор. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Ребълстор се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, revostore.net.
4: T-Biz, вече над 17 години, точният интернет доставчик и партньор на Радио Тангра Мегарок. Това е T-Biz.
5: Паник, атак, паник, атак, паник, атак, паник, атак. Аз съм Александър Буладжиев и имам удоволствието да представя програмата за хардкор и панк на Радио Тангра Мегарок. Паник, атак. Всеки вторник на живо от 16 до 18 часа, директно от сърцето на София. Паник, атака.

Тангра Мега Рок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра Мега Рок.

Американската група Widow Speak. Сега ще слушаме една друга американска група. Тя е от така нареченото направление алтернативно кантри. Новият им албум се казва New Ways to Lose. Ето тази песен е Историята се повтаря. History repeats itself.

Бери с Александър Бояджиев в 16-ти шоуто Парик Атак. Още само една песен, която идва веднага след The Black Keys. Тя е от най-новия албум на Бет Ортън, The Ground Above, който излезе на 26 юни. Това беше в петък. Мидария петък. Първото парче е последното в нашата среща днес. Казва се The Ground Above. До утре в 12 на обяд в Мол Върбаров. Приятен вторник!

0: първото и единствено независимо рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
2: 20 години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
4: Паник, атак, паник, атак, паник, атак, паник, атак, паник, атак, паник, атак. Аз съм Александър Бояджиев и имам удоволствието да представя програмата за хардкор и панк на радио Тандра Мега Рок. Паник, атак. Всеки вторник на живо от 16 до 18 часа, директно от сърцето на София. Паник, атак. Здравейте, приятели! Аз съм Александър Бояджиев. А вие вече слушате програмата за хардкор и пънк на радио Тандра Мега Рок, директно от сърцето на София. Това е

поп-пънк в началото на Panic Attack днес, и то в една от най-класическите му форми, в формата на Newfound Glory по-точно, и техният чисто нов албум, озаглавен Listen Up, който излезе преди броени дни на 20 февруари, тази все още нова 2026 година, съдържа общо 10 песни и ето след първата откриваща Boom Roasted, продължаваме с втората и всъщност първи сингъл този албум, Stop

Какво да кажем за Newfound Glory, което не сме казвали, а пък и не знаете по принцип, особено ако сте последователи на този жанр, така речния поп-пънк или който както иска да го определя. Безспорно е, че Newfound Glory са една от най-големите американски групи от този стил, въобще не само американски в света, и този техен пореден вече нов албум, наследник на последният от 2023 година Make the Most of It, е наистина дългоочаквано събитие. Съдържа 10 песни в рамките на 36 минути. Издание на Pure Noise Records, които вече вероятно са познати на всички като един от отново най-големите лейбели за подобен рок музика в Съединените американски щати. Тук е моментът, може би, да отворя дежурната скоба, преди да продължим нататък и да ви припомня, че Паник Атак се излъчва всеки вторник на живо от 16 до 18 българско време, а първото му повторение отново във вторник, но вече от 22 или 10 вечерта до полунощ. Пак българско време има повторение в сряда, сутринта от 10 до 12, сряда срещу четвъртък в полунощ. Четвъртък от 18 и така нататък, и така нататък, и така нататък, все българско време. Има множество повторения, за които ако все още не сте ги научили, може да научите подробности, просто като влезете в нашия уебсайт radiotangra.com и там в секцията програма ще намерите цялата седмична програма на това радио с всички тематични предавания, които ви интересуват, и всички техни повторения съответно. И не случайно всеки път повтарям българско време, защото знам, че много от вас, драги слушатели, не само на Паник Атак, а въобще и на програмата на нашето радио, което между другото тази година навършва 20 години, слушате от различни точки на планетата Земя и се намирате в различни часови зони. В този смисъл би следвало да се съобразявате с разликата, с часовата разлика и с българските часове, но ако не можете или просто не искате да се съобразявате с тази разлика, има един още по-лесен начин за слушане на специално Паник Атак и други предавания, и това е начинът на слушане през подкаст. Отново в нашия уебсайт влизате radiotangra.com. Отгоре, най-отгоре има няколко секции. Намирате секцията подкаст и в секцията подкаст намирате последното издание в случая на Паник Атак, което е качено там няколко дни след живото издание, което, както уточнихме и отново ще повторим, е всеки вторник от 16 до 18 българско време. А новостта в нашия все още нов уебсайт е, че в секцията подкаст вече всяко предаване си има собствена подкаст секция. Надявам се, че бях изчерпателен и ясен. Ако не съм бил, повярвайте ми, следващия път ще ви припомня всичко това пак и отново. Сега да се завърнем към този чисто нов албум на Newfound Glory и да чуем още една песен от него, преди да се гмурнем в същината на днешното издание на Panic Attack. Това е Beer and Blood Stains, песен номер 5, Newfound Glory, Listen Up 2026.

Надявам се, че не сте се помислили, че ще се хлигавим цял ден. Е, шегувам се, ни фотболи не са лигави, но вече тук сме на вълна Ултрасект и както се казва да си дойдем на думата. Ултрасект 2026, нов албум. Не точно нов, но ново издание, което излезе също сега на 20 февруари. Lead Us to Glory, след Public Enemy, това е Райдер.

Райда Сторм и преди това Public Enemy, съответно втора и първа песен от най-новото издание на Ultra Sect, Lyrics to Glory. Но всъщност това са все песни, които сме слушали и вероятно сте слушали, но със сигурност сме слушали тук многократно в Panic Attack. Новото издание на Ultra Sect, озаглавено Lyrics to Glory, е всъщност колекция от първите няколко техни EP-та, като се започне с онова вече превърнало се в класика Echoes from the Past, което точно започна с Public Enemy и Ride a Storm. Там е и песента Lead the Glory, а след това имаме и сингъл от 2023-та My Per Victoria и въобще всички сингли, които издаваха Ultra Sect в последните 6 почти години, 5 години всъщност, между тези два. Всъщност единият дългосвиращ албум, първият им дългосвиращ албум излезе през 2024-та, Rose of Victory, и естествено тук сме го слушали многократно и ще продължаваме да слушаме, защото Ultra Sect е една от любимите ми нови съвременни американски ой банди. Вероятно има и повод, още един повод за това издание и голямото европейско турне, което се случва в точно този момент на Lions Law, заедно с Dutch Ezel и Ultra Sect. И естествено това е версия, която излиза и винил, нещо много важно за тази сцена. Но както да е, малко си загубих мисълта. Искам да ви кажа, че днес в Panic Attack ще има много нова музика, която не сте слушали до сега. Като например нови песни от Slope, Alligators, Poison the Well, The Confidence и всъщност много други. Няма да издавам всичко, което не сте прочели в анонса за Panic Attack днес в нашия сайт radiotangra.com. Ще има и Public Opinion, ще имаме и Fix Game, и Killing Pace и много други. Сега ще продължим още малко с Ultra Sect, още една песен от тези по-стари сингли, която е включена в този, може да се каже, нов, не нов албум, ами и ново издание, което е под формата на албум с всички песни от всички сингли. Това е Bread and Roses.

сякаш беше вчера, а ето вече, че празнуваме втората годишнина на този албум на The Giselle, What a Fucking Nightmare, който излезе февруари месец 2024 година. В момента на турне заедно с Lion Soul и Ultrasect, още една песен от него, Nice to Meet You.

дума за годишнини. Ето още една такава. 10 години от излизането на втория дългосвирещ албум на нашите любими парижани Lance Wall, From the Storm. След една от най-известните песни от него, Way of Life, ето още една, още по-известна, Sons of Void.

Lion Slow и говорейки за тях, няма как, просто няма как да не отправим поглед или по-точно ухо и към последният все още изключително актуален албум, който излезе точно преди една година, Evermore, където откриващата песен, която е всеобща любима песен тук, надявам се и на вас, Paris.

ето още на годишнина, още един рожден ден. Честита една година на новият албум на Lance Lowe, Evermore. Нов или последен, за много е все още нов. Както казахме в този момент, Lance Lowe са едно голямо хедлайн турне в Западна Европа, заедно с тези, които слушахме преди малко, The Chiselle и Ultrasect. Всъщност, The Chiselle и Ultrasect са в втората част на това турне. Това турне преминава под две части. В първата, която започна на 10 февруари, основен съпорт на Lance Lowe бяха First Attack, които също слушахме съвсем неотдавна с техният нов дебютен албум и No Time. Ето в тази втора част, която вече тече, са The Chiselle и Ultrasect. Lance Lowe, също за тях няма какво толкова да говорим, след като вече много сме говорили и сме ги слушали през последните 10, даже повече, 12 години, откакто те избухнаха с първият си албум 2014 година. Много добре си спомням този момент и много добре си спомням момента, в който тук започнах активно да ги пускам. Преди малко отбелязахме 10-та годишния на техният втори дългосвирещ албум. Ето още малко от Evermore. Наистина бих казал най-добрият албум на Lance Lowe до сега.

Толкова много харесвам Лайан Слоу, че мога да ги пускам през цялото време и това се случва често. Тоест, може би прекалявам с песните на фора на радиоформата, но хайде ще приключим с Лайан Слоу за днес с още една песен от този наистина пореден шедьовър от тяхна дискография. Относително е кой е най-добрият, лично за мен той, но наистина те имат... Тоест нямат слаби албуми в дискографията си, поне според мен, а и според мен от много други хора. Хайде, Sewer Rats, песенка, която има видеоклип.

we keep on hoping. This isn't how we die. Това са Con Defendants и части от техният предстоящ да излезе нов албум Lifers.

Тази група е изключително интересна, най-малкото поради факта, че в нея присъства лицето Fat Mike. Да, точно така, Fat Mike, още познат като фронтмен, певец на великите NoFX и собственик на небезизвестният лейбъл Fat Records, е инициатора или един от основоположниците на тази нова група Condefendants, а това, което слушаме, са части от предстоящия да излезе, както казах, техен нов и в случая втори дългосвиращ албум, озаглавен Lifers. Той излиза на 3 април 2026 година. Което пък ми напомня, че някакси в суматохата от толкова много издания, миналата година бях планирал да ви пускам и части от, всъщност по-миналата година, от техният първи дългосвиращ албум, дебютът им, This is a Crime Wave, но някакси, сега гледайки в записките си, съм пропуснал да направя това нещо. Затова следващия път в Panic Attack ще слушаме части от This is a Crime Wave, първият албум на Condefendants. Самите те определят своят стил, своят жанр като нов Crime Wave. Каквото и да означава това, интересно трио блендват според самите тях хип-хоп, New Wave, фламенко, панк-рок и The Beatles, което веднага възбужда интереса на хора като мен. От този техен нов лейбъл Lifers, който излиза на 3 април, вече излязоха предварително 3 сингъла. Чуваме Crime Wave и Rivals. Нека да чуем и Ride Wrong Man с участието на Fat Mike, разбира се, това са The Contefendants.

Nothing is what it seems и What it ends, съответно първа и втора песен от най-новото издание на The Alligator с озаглавено Revelation of the Method. То съдържа общо 6 песни в рамките на 6 минути и 32 секунди. Ето още една от него. Всъщност, да припомня кои са The Alligators. Това са хора от легендарна калифорнийска група The Instead, заедно с този вече няма как да го сбъркате, Роджер Мирът на вокали. Слушвали сме ги и преди в Panic Attack. От време на време изкарват по нещо малко от тях. Не са активна група, просто проект на тези хора. Надявам се все пак някой ден да видим и концерт, защото песните са наистина интересни. 6 песни в рамките на 6 минути. Това е Сасари и Hanging by a Noose.

миналата седмица на 18 февруари Poison the Well ни изненадаха с още един чисто нов сингъл. Той се казва Everything Hurts и звучи в този момент. По всичко личи, че тази 2026 година ще има нов албум на Poison the Well. Ето и предишният сингъл, който те пуснаха съвсем неотдавна. To Love Breads.

Още една легендарна култова група за стила си от близкото минало, Poison the Well, от началото на този век, се завърнаха след пауза. Последният им албум обаче от 2009 година и ето че сега през 2026 ще има нов. Излязоха два сингъла, които чухме току-що през 2026 вече, а ето един, който излезе преди точно една година. Trembling Level, с него Poison the Well. Дадоха първата заявка, че се завръщат и то сериозно.

Midnight Rock, това са Public Opinion с тяхното последно EP, което излезе на 19 септември 2025 година. То се казва Perpetual Motion Machine. Ето и откриващата песен от него, Laughing Academy, с участието на гост участието на Drug Church. Това са Public Opinion.

Преди малко стана дума за Drug Church, които бяха гост-участници в песента, която слушахме. Ето ги самите Drug Church с фрагменти от техният последен за сега да го свирещ албум Prude, излязъл през 2024 година и слушан тук обстойно след Demolition Man, песен към която има и видеоклип. Ето и откриваща песен от този албум Mad Care, Drug Church.

Това е цели пети албум в не чак толкова дългата, около 13 годишна история на Drug Church. Изключително активни и продължава да бъдат такива. Да завършим тази тема с може би най-известната песен от този последен албум на Drug Church, Myopic. Myopic.

Това са Collateral с песен от техният сплит заедно с Burning Lord. Две от най-новите американски хардкор банди от най-новата американска хардкор сцена. Нека да чуем още една песен на Burning Lord, преди да се насочим към Collateral. Това е Forge of Confusion след Ambush. Burning Lord.

Ето ги Collateral с две песни от този сплит, който общо съдържа 6. След Hate, това е Payback. Collateral 2026.

Преди около 4 години през 2022 излезе дебютният албум на американската хардкор банда Killing Pace и веднага направи впечатление на световната хардкор общественост, най-вече на американската тогава. Ето, че сега Killing Pace се завръщат с втори албум и вече са на Triple B Records, което сам по себе си е факт. Интересен факт, който няма как да пропуснем, защото Triple B Records е един от водещите съвременни американски хардкор лейбъли и почти всичко, което излезе от тях напоследък, се превръща в нещо популярно. Новият албум на Killing Pace съдържа общо 10 песни с няколко интересни гост-участия. 10 песни в рамките на 17 минути и 39 секунди, напълно издържан в класическата традиционна американска хардкор стилистика, нещо, което ние винаги сме харесвали тук кратко и ясно. Чухме Digital Eviscration и откриващата HCPM. Чуйте само този брейкдаун.

Да, Killing Pace с много сериозни. Сега продължаваме нататък с още една песен със специално гост участие в лицето на The Final Agony и Brain Tourniquet. Това е песен номер 4, Suppression.

изключително безкомпромисен саунд, както сами може да се убедите. Killing Pace, много-много сериозни. Продължаваме с още една песен с гост участие в лицето пък тук на Division of Mind. Това е Mangled.

от основните разлики на Panic Attack в сравнение с повечето останали радиопредавания и техният класически формат е, че тук, когато представяме нов албум, обикновенно пускаме по повече песни, защото просто тези песни са много кратки. Ето, например, в случая на Killing Pace положението не е чак толкова сериозно, но все пак им предвид от към краткост на песните, но все пак най-дългата е 2 минути и 40 секунди, а повечето са в рамките на минута и половина. Затова си позволявам да пуска малко повече песни, а в случая си позволявам да пусна и малко повече песни от Killing Pace, защото този техен нов албум наистина много ми харесва. Ето, сега ще завършим с тях с последната песен от него, песен номер 10, Resist, Desensitize, с още едно гост участие в лицето на Скарап.

Това са I Promise The World с тяхното най-ново EP. И не, те не са група от 2004 година, например, въпреки че звучението им е такова. Бих казал леко ретро звучене и то съвсем умишлено търсен ефект. След Bliss in 7 Languages, песен към която има и видеоклип, нека да чуем още една от I Promise The World и тяхното най-ново едноименно EP. След техния дългосвирен стабул от 2024 година, това е издание от 2026, A Pure Expression.

И ето, че е настъпи отново моментът на нашата раздяла. С риск да повторим края от миналата година, все пак ще го направим. Не забравяйте, 28 март, концерта на Stamping Ground, вече и с Вендета. Аз съм Александър Бояджиев. Вие слушате програмата за хардкор и пънк на радио Тангра Мега Рок Паник Атак. Това са Stamping Ground. Чао и до нови срещи!

0: Тангра Мега Рок.
1: 20 години Тангра Мега Рок.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
3: Тангра Мега Рок.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
5: Тангра Мега Рок.
6: Четвъртък, 2 след обед. Всичко от световния метал. Тангра Метал Шок. Пряк наследник на свирепата програма.
7: Зора 967
6: отново влиза в главата ти. Внимавай, това е Васил Варбаров.

Bad Madness. Нищо, че точно тази песен ня нямаше в програмата на британските хеви метал титари Iron Maiden в София. Ето, че с нея започна днешното издание на нашия радиоексперимент. И нямаше как да бъде различно, защото точно Maiden е голямата метал тема в София и България тази седмица. И вероятно още ви пази жега в сърцата. Но както е казал класикът, сега ще трябва да продължим напред. Защото всъщност концертите са си едно, а работата в студио нещо друго. И също толкова важно в живота на една група. Преди да изредя с тържествен глас имената на няколкото чисто нови метал произведения, които ще изградят гръбнака на нашата програма, вече продължаваме с заглавната песен от предстоящия нов дългосвиращ удар на Flotsam and Jetsam – Rats in the Temple, който се очаква на 28 август. Ето –

никой не е забравил, че точно от Флотсъмен Джетсъм започна кариерата на Джейсън Нюстед. И вие не сте, нали? Но ето го обещарият списък с подробности за гръбнака в нашата програма днес. Новите издания на Armored Saint, на Димо Боргир, Елвен Кинг, Moonlight Haze. С други думи, работата е много сериозна. Много. И така, пълни се еуфория и енергия се насочваме към Moonspell. Защото португалските готик метал богове пуснаха втора песен от своя бъдещ албум Far From God. Далеч от Господ. Той бил правен в продължение на цели 5 години. И ето тази песен ми се струва напълно вероятно да се окаже най-оптимистичната и светла в цялата история на Moonspell. Приятно слушане! Казва се Cross Your Heart. Фернандо!

Не само светът е шарен по принцип, но и светът на метала е шарен. Ето, Flotsam and Jetsam, Moonspell, преди това Iron Maiden, а сега и Evanescence, тази толкова успешна американска група, ще издаде на 5 юри своя нов албум Sanctuary, 6-ти в тяхната история. И светът е шарен, едни други американци, много по-различни, Armored Saint, вече са тук за своя албум номер 9, Emotion Factory, Reset е неговото заглавие. Това парче е Compromise.

сте сред тези, които евентуално ме познавате по-добре, знаете какъв маняк съм на тема Джон Буш, Джоуи Вира и по принцип Армърд Сейнт. Така че ако съм малко по-приповдигнат, това не трябва да ви притеснява, защото ние маняците сме и по-взискателни. Преди години Джоуи Вира, басистът, беше казал, че всъщност Армърд Сейнт е група, която като змия сменя често своята кожа. И че всъщност сега той също си спомни за тези свои думи и каза, че новият албум, деветият, е една чисто нова кожа за бандата. Можем да му вярваме, защото самият той е продуцент на това произведение.

всъщност, когато казва, че Armored Saint е група, която сменя своята кожа като змия, Джон Буш има предвид това, че всъщност това е формация, която се старае да не се повтаря. И в този девети албум, който излиза цели 6 години след осмия, наистина може би е точно така. Ако ме попитате каква е причината да съм такъв маняк на тези двама музиканти, разбира се, нямам нищо против и останалите в Armored Saint, защото те също са страхотни. Братята Фил Сандовал и Гонзо Сандовал, съответно китара и барабани, и другият китарист Джеф Дънкън, но все пак вокалистът Джон Буш и Джоуи Вира на бас ми станаха допълнително, изключително, изключително, изключително любими заради четирите албума на Anthrax: Sound of White Noise, Stone 442, Volume 8, The Threat is Real и най-вече We've Come For You All. Но да си се върнем тук към Armored Saint и новия албум Emotion Factory Reset, преди да чуем парчето Ladders and Slides. Ето ви убийствения саунд на Throwing Caution to the Wind.

След като работиш повече от 15 години, а аз съм го правил вече дори два пъти повече от това, 33 години в радио, е неизбежно, когато слушаш един цял албум, да си принуден да се опитваш да намериш коя е песента, към която би насочил вниманието на своята радиоаудитория. Нещо повече, песента, която ми се струва, че е най-любимата ми в новия албум на Armored Saint, както се шегуваме тук, отрас щеше да спечели конкурса Силата на неизвестните. Петото издание 2026-та. Парчето се казва Бакай. Step by step.

Ясно е, че никой в Европа или извън Америка не може да запише точно такава музика като Armored Saint. Вероятно и заради сериозния латиноамерикански произход на двамата Сандовал, а може би си спомняте, че съпругата на Джоуи Вира, Трейси, дълги години беше централна фигура в легендарната звукозаписна фирма на Брайан Слейгъл, Metal Blade Records, тези, от които започна пътя на Slayer и на колко много други. Завършваме Emotion Factory Reset с парчето Close to the Bone, а след това и Epilogue. И не забравяйте, че едно от колосалните събития на метал сферата през тази 2026-та излизането на новия албум на Димо Боргиер, Дебне зад ъгъла.

американската естетика на Armored Saint и преди норвежкия мрак на Димо Боргиер ще се задържим в европейския юг, по-точно в Италия на два пъти. Първите герои от тази фантастична страна са Elvan King, които издават своето ново мини произведение EP-то Rites of Disclosure, което се представи току-що с парчето Rite of Passage Blizzards of Anger. Какви изненадващи китари!

0: всъщност
1: това по-късо произведение излиза няколко месеца след като Елвен Кинг, ветераните на италианския фолк метал, завършиха своята трилогия, цели три албума, Reader of the Runes или Четеца на руните, които се появиха през 2019-та, първо Divination, втората част Rapture излезе през 2023-та и третата Луна съвсем наскоро в края на 2025-та. Но ето сега Children of Decadence от новото им мини издание. Те са от района на Венеция и за хората ще говорим след малко. Давиде Морас е певец от 97-ма насам, заедно с китариста Федерико Бастон. И всъщност за къде са без цигулката на Фабио Поло? Елвен Кинг.

Започнахме днешното издание на Tangra Metal Shock съвсем разбираемо с Iron Maiden, защото Up the Irons мотива топти в слепоочията и в гръкляра на всеки истински метал фен. Но знаете ли, че Elvan King имат една песен, която ми се струва чисто първично като избор за подходяща да завършим прегледа на тяхното ново издание. Казва се Man of Iron. Много смешно.

Втората италианска група в нашата програма днес е от друг район на Ботуша и се казва Moonlight Haze. Техният нов албум е с заглавие Interstellar Madness. И след парчето Moonlight Legion и преди We Are Fire, тази композиция се казва Lost in Moonlight Symphonies.

басистът на Елвън Кинг, който слушахме преди малко, всъщност е замесен и в тази италианска формация, в която обаче основните фигури са певицата Киара Трикарио, която основава групата през 2018, и барабаниста Джулио. Внимание! Фамилията му е Капоре. Beyond излезе миналата година. Сега е време за Interstellar Madness и това е финалната композиция, последвана от големият финал –

Голямото събитие на световната black metal сцена днес, а вероятно и за цялото десетилетие до този момент, е новият албум на норвежките black metal крале Димо Боргир със заглавие Grand Serpent Rising, който се появи сега цели 8 години след предишният Ionian. С драматичен штрайх започва песента Tridentium.

Впечатляващо е, че за първи път от цели 21 години и албума Storm Blast от 2005-та има в този нов албум и песни на техния роден норвежки. И все пак основната част е на английски, но знам, че ви интересува живо кой е човекът, работил по този толкова мащабен и многопластов звук на Димо Боргиер. Отново е Фредерик Нордстрём, който беше определен като архитектът зад предишни техни най-монументални издания като Puritanical, Euphoric, Misanthropia или Death Cult, Armageddon. Но всъщност днес е време за новата страница в тяхната история, Grand Serpent Rising. Тази композиция се казва As Seen in the Unseen.

Разбира се, голям удар за феновете на Димо Боргиер дойде преди 2 години, когато Гал Деро обяви в Инстаграм, че е напуснал формацията, китаристът, всъщност с истинско име Том Руне Андерсен. Известно на всички ни е, че след колосалния план

планетарен успех на третия албум Enthroned Darkness Triumphant през 97-ма се понесе като епидемия след така наречените True Black Metal ферове. Малвата, че норвежката група се е продала, легнала е по гръб и широко е разтворила крака, за да влезе комерсът. И всъщност, за тези истински Black Metal ферове, For All Teeth от 95-та и втория Stormblast от 96-та са истинският еталон. И все пак, Spiritual Black Dimensions, Puritanical, Euphoric Misanthropia, Dead Cult Armageddon и In Sorte Diaboli, последвани от Abrahadabra и Ionian, изградиха постамента на паметника, върху който виждаме днешния Димо Боргиер. The Crypt Farer е песента, която започна и ще бъде последвана от още една. Blood Soderi.

0: ambassadors of courage. Unfoldment is always due. Legends never finish. The hunger always rings true.
1: Shadows of a thousand perceptions. Последната песен обаче се казва Гьол. Новия Димо Боргиер ви предупреждава отново, че най-важното е да сте живи и здрави.

0: всеки четвъртък.
1: От 16 до 18 часа.
2: Адска скука по нашото радио, дами и господа. Но и с множество повторения.
1: Идваме с мир.
0: Истории.
2: Хубави хора.
3: То не останаха хора, бе.
0: Ток-шоуто. Пришелецът. 21-12.
4: Но най-вече музика. Когато и...
0: По вашето радио.
3: Тангра. Мега. Рок.
5: 10 години Варна Уайнкенд. 17, 18 и 19 юли в двора на археологическия музей.
6: Варна. Три вечери изпълнени с българско вино, вкусна храна, музика на живо, смях.
5: Летни емоции и спомени за изминалите 10. А на музикалната сцена Хай Файв, Таралеща, триото Будуров, Шопов, Будуров, които ще ни потопят в най-новия си проект Трансформации.
6: Водещият Камен Алипиев Кедъра.
5: Здравейте, приятели.
6: Сплиц интервюта на главните виновници
5: и стендъп комеди шоу с Възкресен и Жо.
6: Празнувайте с нас юбилейното издание на Варна Уайнкенд.
5: Свежото винено събитие.
6: 17, 18 и 19 юли.
5: Археологически музей.
6: Град Варна.
7: Фруктмикс доставя пресни плодове до вашия офис.
8: Адам!
7: Обадете се на Фруктмикс във Фейсбук и на телефон
9: 0382272244.
10: Тибис. Вече над 17 години. Точният интернет доставчик и партньор на Радио Тангра Мегарок. Това е Тибис.
11: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
10: Лудата. Хипи седмица. По Радио Тангра Мега Рок. Всеки ден с най-светлите и най-мистични песни от хипи епохата. В разгара на лято.

0: Здравейте, аз съм Нуфри от Паника Нуа Яскър и вие слушате Тангра Мега Рок.
1: Hello there, rockers. This is Michael McKeegan from Therapy, all the way from our

Тангра Мега Рок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра Мега Рок.

0: Тангра Мега Рок.
1: 20 години Тангра Мега Рок.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
3: Тангра Мега Рок.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.

0: Паник Атак. Аз съм Александър Бояджиев и имам удоволствието да представя програмата за хардкор и панк на радио Тангра Мега Рок Паник Атак. Всеки вторник на живо от 16 до 18 часа, директно от сърцето на София. Паник Атак.
1: Не просто гледай мачовете и живей ги със Спорт Депо. Избери официалната фен екипировка от любимите ти отбори. Комбинирай два фен продукта и се облечи за победа с 20% отстъпка. Промоцията е валидна до 3 юли. Избираш два футболни продукта и получаваш 20% намаление. В магазини Спорт Депо и онлайн на sportdepo.bg.
2: 10 години Варна Уайнхенд. 17, 18 и 19 юли в двора на археологическия музей.
3: Варна. Три вечери изпълнени с българско вино, вкусна храна, музика на живо, смях,
2: летни емоции и спомени за изминалите 10. А на музикалната сцена Хай Файв, Таралеща, триото Будуров, Шопов Будуров, които ще ни потопят в най-новия си проект Трансформации.
3: Водещият Камен Алипиев Кедъра.
4: Здравейте, приятели.
3: Сплиц интервюта на главните виновници
2: и стендъп комеди шоу с Възкресен и Жо.
3: Празнувайте с нас юбилейното издание на Варна Wine Kent.
2: Свежото винено събитие.
3: 17, 18 и 19 юли.
2: Археологически музей.
3: Град Варна.
5: T-Biz. Вече над 17 години. Точният интернет доставчик и партньор на Радио Тангра Мега Рок. Това е T-Biz.
3: FruktMix доставя пресни плодове до вашия офис.
6: Адам!
3: Обадете се на FruktMix във Facebook и на телефон.
7: 0382272244.
8: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
9: Лудата. Хипи седмица. По радио Тангра Мега Рок. Всеки ден с най-светлите и най-мистични песни от хипи епохата. В разгара на

0: Tangra Mega Rock. Radio.
1: 20 години Tangra Mega Rock.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
3: Tangra Mega Rock.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
5: Паник, атак, паник, атак, паник, атак, паник, атак, паник, атак, паник, атак. Аз съм Александър Бояджиев и имам удоволствието да представя програмата за хардкор и пънк на радио Тангра Мега Рок Паник Атак. Всеки вторник на живо от 16 до 18 часа, директно от сърцето на София. Паник Атак.
6: Здравейте, приятели! Аз съм Александър Бояджиев, а вие вече слушате програмата за хардкор и пънк на радио Тангра Мега Рок, директно от сърцето на София. Това е Паник.

поп-пънк в началото на Panic Attack днес, и то в една от най-класическите му форми, във формата на Newfound Glory по-точно, и техният чисто нов албум, озаглавен Listen Up, който излезе преди броени дни на 20 февруари, тази все още нова 2026 година, съдържа общо 10 песни и ето след първата откриваща Boom Roasted, продължаваме с втората и всъщност първи сингъл от този албум, 100%.

какво да кажем за Newfound Glory, което не сме казвали, а пък и не знаете по принцип, особено ако сте последователи на този жанр, така речния поп-пънк или който както иска да го определя. Безспорно е, че Newfound Glory са една от най-големите американски групи от този стил, въобще не само американски в света, и този техен пореден вече нов албум, наследник на последният от 2023 година Make the Most of It, е наистина дългоочаквано събитие. Съдържа 10 песни в рамките на 36 минути. Издание на Pure Noise Records, които вече вероятно са познати на всички като един отново най-големите лейбели за подобен рок музика в Съединените американски щати. Тук е моментът, може би, да отворя дежурната скоба, преди да продължим нататък и да ви припомня, че Паника Так се излъчва всеки вторник на живо от 16 до 18 българско време, а първото му повторение отново във вторник, но вече от 22 или 10 вечерта до полунощ. Пак българско време има повторение в сряда, сутринта от 10 до 12, сряда срещу четвъртък в полунощ, четвъртък от 18 и така нататък, и така нататък, и така нататък, все българско време. Има множество повторения, за които ако все още не сте ги научили, може да научите подробности, просто като влезете в нашия уебсайт radiotangra.com и там в секцията програма ще намерите цялата седмична програма на това радио с всички тематични предавания, които ви интересуват, и всички техни повторения съответно. И не случайно всеки път повтарям българско време, защото знам, че много от вас, драги слушатели, не само на Паника Така, въобще и на програмата на нашето радио, което между другото тази година навършва 20 години, слушате от различни точки на планетата Земя и се намирате в различни часови зони. В този смисъл би следвало да се съобразявате с разликата, с часовата разлика и с българските часове, но ако не можете или просто не искате да се съобразявате с тази разлика, има един още по-лесен начин за слушане на специално Паника Так и други предавания, и това е начинът на слушане през подкаст. Отново в нашия уебсайт влизате radiotangra.com. Отгоре, най-отгоре има няколко секции. Намирате секцията подкаст и в секцията подкаст намирате последното издание в случая на Паника Так, което е качено там няколко дни след живото издание, което, както уточнихме и отново ще повторим, е всеки вторник от 16 до 18 българско време. А новостта в нашия все още нов уебсайт е, че в секцията подкаст вече всяко предаване си има собствена подкаст секция. Надявам се, че бях изчерпателен и ясен. Ако не съм бил, повярвайте ми, следващия път ще ви припомня всичко това пак и отново. Сега да се завърнем към този чисто нов албум на Newfound Glory и да чуем още една песен от него, преди да се гмурнем в същината на днешното издание на Panic Attack. Това е Beer and Blood Stains, песен номер 5, Newfound Glory, Listen Up 2026.

Надявам се, че не сте се помислили, че ще се хлигавим цял ден. Е, шегувам се, ни в отговори не са лигави, но вече тук сме на вълна Ултрасект и както се казва да си дойдем на думата. Ултрасект 2026, нов албум. Не точно нов, но ново издание, което излезе също сега на 20 февруари. Leaders to Glory, след Public Enemy, това е Riders.

Ride the Storm и преди това Public Enemy, съответно втора и първа песен от най-новото издание на Ultrasect, Lyrus to Glory. Но всъщност това са все песни, които сме слушали и вероятно сте слушали, но със сигурност сме слушали тук многократно в Panic Attack. Новото издание на Ultrasect, озаглавено Lyrus to Glory, е всъщност колекция от първите няколко техни EP-та, като се започне с онова вече превърнало се в класика Echoes from the Past, което точно започна с Public Enemy и Ride the Storm. Там е и песента Lead the Glory, а след това имаме и сингъл от 2023-та My Perfect Victoria и въобще всички сингли, които издаваха Ultrasect в последните 6 почти години, 5 години всъщност, между тези два. Всъщност единият дългосвирещ албум, първият им дългосвирещ албум излезе през 2024-та, Rose of Victory, и естествено тук сме го слушали многократно и ще продължаваме да слушаме, защото Ultrasect е една от любимите ми нови съвременни американски ой банди. Вероятно има и повод, още един повод за това издание и голямото европейско турне, което се случва в точно този момент на Lions Law, заедно с Dutch Ezel и Ultrasect. И естествено това е версия, която излиза и винил, нещо много важно за тази сцена. Но както да е, малко си загубих мисълта. Искам да ви кажа, че днес в Panic Attack ще има много нова музика, която не сте слушали до сега. Като например нови песни от Slope, Alligators, Poison the Well, The Conference и всъщност много други. Няма да издавам всичко, което не сте прочели в анонса за Panic Attack днес в нашия сайт radiotangra.com. Ще има и Public Opinion, ще имаме и Fix Game, и Killing Pace и много други. Сега ще продължим още малко с Ultrasect, още една песен от тези по-стари сингли, която е включена в този, може да се каже, нов, не нов албум, ами и ново издание, което е под формата на албум с всички песни от всички сингли. Това е Bread and Roses.

сякаш беше вчера, а ето вече, че празнуваме втората годишнина на този албум на The Giselle, What a Fucking Nightmare, който излезе февруари месец 2024 година. В момента на турне заедно с Lion Soul и Ultrasect, още една песен от него, Nice to Meet You.

И като стана дума за годишнини, ето още една такава. 10 години от излизането на втория дългосвирещ албум на нашите любими парижани Lance Wall, From the Storm. След една от най-известните песни от него, Way of Life, ето още една, още по-известна, Sons of Void.

слушайки Lance Lowe и говорейки за тях, няма как, просто няма как да не отправим поглед или по-точно ухо и към последният все още изключително актуален албум, който излезе точно преди една година, Evermore. Ето откриващата песен, която е всеобща любима песен тук. Надявам се и на вас. Paris.

Ето още на годишнина, още един рожден ден. Честита една година на новият албум на Lance Lowe, Evermore. Нов или последен, за много е все още нов. Както казахме, в този момент Lance Lowe са едно голямо хедлайн турне в Западна Европа, заедно с тези, които слушахме преди малко, The Chisel и Ultrasect. Всъщност The Chisel и Ultrasect са в втората част на това турне. Това турне преминава под две части. В първата, която започна на 10 февруари, основен съпорт на Lance Lowe бяха First Attack, които също слушахме съвсем неотдавна с техният нов дебютен албум и No Time. Ето в тази втора част, която вече тече, са The Chisel и Ultrasect. Lance Lowe, също за тях няма какво толкова да говорим, след като вече много сме говорили, сме ги слушали през последните 10, даже повече 12 години, откакто те избухнаха с първият си албум 2014 година. Много добре си спомням този момент и много добре си спомням момента, в който тук започнах активно да ги пускам. Преди малко отбелязахме 10-та годишния техният втори дългосвирещ албум. Ето още малко от Evermore. Наистина, бих казал, най-добрият албум на Lance Lowe до сега.

Толкова много харесвам Лайан Слово, че мога да ги пускам през цялото време и това се случва често. Тоест, може би прекалявам с песните на фона на радиоформата, но хайде ще приключим с Лайан Слово за днес с още една песен от този наистина пореден шедьовър от тяхна дискография. Относително е кой е най-добрият, лично за мен той, но наистина те имат... Тоест нямат слаби албуми в дискографията си, поне според мен, а и според мен от много други хора.

we keep on hoping. This isn't how we die. Това са Con Defendants и части от техният предстоящ да излезе нов албум Lifers.

Тази група е изключително интересна, най-малкото поради факта, че в нея присъства лицето Fat Mike. Да, точно така, Fat Mike, още познат като фронтмен, певец на великите NoFX и собственик на небезизвестният лейбъл Fat Records, е инициатора или един от основоположниците на тази нова група Condefendants, а това, което слушаме, са части от предстоящия да излезе, както казах, техен нов и в случая втори дългосвирещ албум, озаглавен Lifers. Той излиза на 3 април 2026 година. Което пък ми напомня, че някакси в суматохата от толкова много издания, миналата година бях планирал да ви пускам и части от всъщност по-миналата година от техният първи дългосвирещ албум, дебютът им This is a Crime Wave, но някакси сега, гледайки в записките си, съм пропуснал да направя това нещо. Затова следващия път в Panic Attack ще слушаме части от This is a Crime Wave, първият албум на Condefendants. Самите те определят своят стил, своят жанр като нов Crime Wave. Каквото и да означава това, интересно трио блендват според самите тях хип-хоп, New Wave, фламенко, панк-рок и The Beatles, което веднага възбужда интереса на хора като мен. От този техен нов лейбъл Lifers, който излиза на 3 април, вече излязоха предварително 3 сингъла. Чуваме Crime Wave и Rivals, нека да чуем и Ride Wrong Man с участието на Fat Mike, разбира се, това са The Contefender.

Nothing is what it seems и Where it ends, съответно първа и втора песен от най-новото издание на The Alligators, озаглавено Revelation of the Method. То съдържа общо 6 песни в рамките на 6 минути и 32 секунди. Ето още една от него. Всъщност, да припомня кои са The Alligators. Това са хора от легендарна калифорнийска група The Instead, заедно с този вече няма как да го сбъркате, Роджер Мирът на вокали. Слушали сме ги и преди в Panic Attack. От време на време изкарват по нещо малко от тях. Не са активна група, просто проект на тези хора. Надявам се все пак някой ден да видим и концерт, защото песните са наистина интересни. 6 песни в рамките на 6 минути. Това е Сесари и Hanging by a Noose.

миналата седмица на 18 февруари Poison the Well ни изненадаха с още един чисто нов сингъл. Той се казва Everything Hurts и звучи в този момент. По всичко личи, че тази 2026 година ще има нов албум на Poison the Well. Ето и предишният сингъл, който те пуснаха съвсем неотдавна. Тура в Брец.

Още една легендарна култова група за стила си от близкото минало, Poison the Well, от началото на този век се завърнаха след пауза. Последният им албум обаче от 2009 година и ето че сега през 2026 ще има нов. Излязоха два сингъла, които чухме току-що през 2026 вече, а ето един, който излезе преди точно една година, Trembling Level, с него Poison the Well. Дадоха първата заявка, че се завръщат и то сериозно.

Финален рак, това са Public Opinion с тяхното последно EP, което излезе на 19 септември 2025 година. То се казва Perpetual Motion Machine. Ето и откриваща песен от него, Laughing Academy, с участието на гост участието на Drug Church. Това са Public Opinion.

Преди малко стана дума за Drug Church, които бяха гост-участници в песента, която слушахме. Ето ги и самите Drug Church с фрагменти от техният последен за сега дългосвирещ албум Prude, излязъл през 2024 година и слушан тук обстойно след Demolition Man, песен към която има и видеоклип. Ето и откриваща песен от този албум Mad Care, Drug Church.

Това е цели пети албум в не чак толкова дългата, около 13 годишна история на Drug Church. Изключително активни и продължава да бъдат такива. Да завършим тази тема с може би най-известната песен от този последен албум на Drug Church, Myopic.

Това са Collateral с песен от техният сплит заедно с Burning Lord. Две от най-новите американски хардкор банди от най-новата американска хардкор сцена. Нека да чуем още една песен на Burning Lord, преди да се насочим към Collateral. Това е Forge of Confusion след Ambush. Burning Lord.

Ето ги Collateral с две песни от този сплит, който общо съдържа 6. След Hate, това е Payback. Collateral 2026.

Не само, че най-ново, а и дебют на Fix Game, ако не броиме тяхното демо от 2025 година. Fix Game идват от Флорида и ето сега ще завършим с тях, с откриваща песен от този техен албум, който е само 10 минути. The Bottom Line.

Преди около 4 години през 2022 излезе дебютният албум на американската хардкор банда Killing Pace и веднага направи впечатление на световната хардкор общественост, най-вече на американската тогава. Ето, че сега Killing Pace се завръщат с втори албум и вече са на Triple B Records, което сам по себе си е факт. Интересен факт, който няма как да пропуснем, защото Triple B Records е един от водещите съвременни американски хардкор лейбъли и почти всичко, което излезе от тях напоследък, се превръща в нещо популярно. Новият албум на Killing Pace съдържа общо 10 песни с няколко интересни гост-участия. 10 песни в рамките на 17 минути и 39 секунди, напълно издържан в класическата традиционна американска хардкор стилистика, нещо, което ние винаги сме харесвали тук кратко и ясно. Чухме Digital Evisceration и откриващата

изключително безкомпромисен саунд, както сами може да се убедите. Killing Pace са много сериозни. Продължаваме с още една песен с гост участие в лицето пък тук на Division of Mind. Това е Mangled.

от основните разлики на Panic Attack в сравнение с повечето останали радиопредавания и техният класически формат е, че тук, когато представяме нов албум, обикновено пускаме по повече песни, защото просто тези песни са много кратки. Ето, например, в случая на Killing Pace положението не е чак толкова сериозно, но все пак им предвид от към краткост на песните, но все пак най-дългата е 2 минути и 40 секунди, а повечето са в рамките на минута и половина. Затова си позволявам да пуска малко повече песни, а в случая си позволявам да пусна и малко повече песни от Killing Pace, защото този техен нов албум наистина много ми харесва. Ето, сега ще завършим с тях с последната песен от него, песен номер 10, Resist, Desensitize, с още едно гост участие в лицето на Скараб.

Това са I Promise The World с тяхното най-ново EP. И не, те не са група от 2004 година, например, въпреки че звучението им е такова. Бих казал леко ретро звучене и то съвсем умишлено търсен ефект. След Bliss in 7 Languages, песен към която има и видеоклип, нека да чуем още една от I Promise The World и тяхното най-ново едноименно EP. След техния дългосвирещ албум от 2024 година, това е издание от 2026, A Pure Expression.

И ето, че е настъпил отново моментът на нашата раздяла. С риск да повторим края от миналата година, все пак ще го направим. Не забравяйте, 28 март, концерта на Stamping Ground, вече и с Вендета. Аз съм Александър Бояджиев. Вие слушате програмата за хардкор и пънк на радио Тангра Мега Рок Паник Атак. Това са Stamping Ground. Чао и до нови срещи!

0: Тангра Мега Рок.
1: 20 години Тангра Мега Рок.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
3: Тангра Мега Рок.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
5: Мега Час.
6: Искам музика! Хубава музика искам.
7: City. Another day passed and what's gotten done? How do you measure success or achievement? Pour another drink to celebrate? Well, go ahead. Treat yourself. You deserve it.

0: да помним.
1: Казах ви, че днес ще бъдем готино шумни. Това беше Fanfare от новия албум на кръстника на американския пънк блуз Джон Спенсър, Songs of Personal Loss and Protest. Заредил съм още пълни с дисторжен мелодии от дебюта на ирландците Bleach 93 и две много интересни японски групи, майсторите на траш пънка Guitar Wolf и техните сънародници Mono, които специализират в съвсем друга област и правят едни такива грандиозни, необятни инструментали. Не съм забравил и нова музика от острова. Ще слушаме и нежните, като за лека нощ, песни на Penny Arcade. Но сега обратно към щатите, да видим какво ще кажете за тази група. Да, Bobby Lees. Здравейте от Лондон. Това е Мега Час с Андрей Волов.

истинско удоволствие в мегачас пак да звучи японски рок. Най-известната японска пънк банда, това бяха Guitar Wolf, издаде 14-ти студиен албум през 26-та, More Jet. Можем да го преведем като още повече жега. Японското трио така нарича своят тежък, препускащ гараж Jet Rock, защото наподобява звука на излитащ реактивен самолет. Guitar Wolf се събират в Нагазаки през 1987, когато техния, повлиян от китарните жици на Link Ray, фронтмен Сейджи, се запознава с бъдещия басист на бандата в музикален магазин. Групата издаде първия си албум, записан в мазето на Сейджи през 1993. Последвалата история на Guitar Wolf след това звучи направо като приказка. На малък фестивал в Мемфис са забелязани от американското гараж трио Oblivions, които помагат дебюта на японците да бъде издадени в Штатите, а година по-късно, когато свират в музикален магазин в Нью-Йорк, впечатляват и представител на известния инди лейбъл Matador Records, който подписва с тях договор за цели 3 албума. От тогава насам Guitar Wolf изобщо не са променили стила си. Супер напомпани крещящи гитари, изтрещяли вокали и пънк енергия до дупка. 9PM е следващото парче от новия албум на Guitar Wolf, More Jet.

Нежни струни от Penny Arcade, проект на английски музикант Джеймс Хоор. След този кратък отдих, още неспокойни мелодии в мегачас. Това са ирландците Bleach 93.

триото Bleach 93. Те са от Дъблин, Ирландия, и в началото на лятото на 26-та издадоха много готин дебютен мини албум Underrated. Ще слушам още от тях в Мегачас. А сега да си припомним сиатлската банда Death Cab for Cutie. Stone Over Water е от новия им албум I Built You a Tower, който звуча неотдавна в Мегачас.

0: Tangra Mega Rock. Radio.
1: 20 години Tangra Mega Rock.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
3: Tangra Mega Rock.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
5: Mega.

величествените японци Моно, които правят епичен фюжън от рок и класическа музика, белязан както от тежки китари, зашеметяващи оркестрови аранжименти и от неочаквани моменти на красива нежност. Чухме пиесата Winter Daphne от албума Snowdrop, първи за японската група от 24-та, когато издадаха Oath и загубиха Стив Албини. Той не само продуцираше албумите на японския квартет, Албини беше смятан и за пети член на Моно с важен принос към тяхната музикална визия. Върху този нов свой албум Snowdrop от 26-та Моно са работили с Брад Вуд, продуцент на Smashing Pumpkins и близо приятел на Албини. Моно са четирима, но често записват композициите си с много повече музиканти. В Snowdrop, например, участва 10-членен оркестър и хор от 8 души. Ето още нещо от там, нежното и замислено Bells of Ireland.

музикалния ясновидец от Ямайка Ли Скрач Пери от неговия посмъртно издаден албум заедно с германското дуо Mouse on Mars Spatial No Problem. В тази композиция вокалните импровизации на Ли Скрач Пери са препратка към неговата продуцентска работа

Arcade, проект или по-скоро музикален псевдоним на британския певец, китарист, композитор, продуцент Джеймс Хоар. Дълги години той беше част от различни лондонски банди, като Veronica Falls, Ultimate Painting, The Proper Ornaments, преди да се реши през 2020-та да се отдаде на своя собствена соло кариера. В мега част сега слушаме неща от втори албум на Penny Arcade, издадения през 26-та, Double Exposure. Меланхоличен китарен поп, но изпълнен с толкова нежност, сякаш Джеймс Хоар свири точно до вашето легло в мига преди да заспите, се казва съвсем точно в една от рецензиите към албума.

Чисто новата банда от Дъблин, Ирландия, Bleach 93. За сега имат само един дебютен мини албум. Слушаме го сега в мега част, казва се Underrated. Bleach 93 имат много интересна история. Създадени са от певеца Барри Куинлан и китариста Сам Дафи, които се запознават на сесии на Alcoholics Anonymous, когато и двамата се опитват да се излекуват от пристрастяване към спиртни напитки. Пречистването е преминало и през откриването на съвместни музикални интереси. Въпреки че дебютът им се състои само от 5 парчета, заради страхотните си изпълнения на живо, Bleach 93 вече са откривали концерти на Nick Cave и са подгрявали също за английската банда Wonderhouse. Докато чакаме първи им голям албум да се появи някъде през пролетта на 27-ма, да чуем още едно от дебютните песни на Bleach 93, Ceiling.

0: Първото и единствено независимо рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
2: 20 години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
4: Мега час.

0: кръстника на Булспан Герач, експозията от началото на века, който още преди това, през 90-те, поддържаше огъня и начерта пъти на банди като White Stripes, като Black Keys. Джон Спенсър има нов албум. От Songs of Personal Loss and Protest чухме Orange Slice Blues. Певец и китарист, той е най-известен като фронтмен на Джон Спенсър Blues Explosion, но е свирил и играл водеща роля в много други също интересни банди. Boss Hog, Pussy Galore, Solex, Heavy Thrash. Не пропускайте и Спенсър Дикинсън, съвместни му проект с китариста на North Mississippi All Stars. А сега ето още една нова песен от Джон Спенсър, No More.
1: Gonna need no more sweaters, no more jackets, no more shoes, no more ties. Gonna need no more undershirts.

0: of these things, all of this stuff, meaningless now.
1: What was it all for?
0: What was it all for? And what are we left?
2: От издадения през 26-та албум на Джон Спенсър Songs of Personal Love and Protest, това беше парчето No More. След разпадането на Blues Explosion през 2018-та, главно заради лошото здравословно състояние на китариста Джуда Бауър, Джон Спенсър дълго време търсеше подходящи музиканти, с които да направи ново качествено Power Trio. Намери ги за предишния си албум от 24-та Sick of Being Sick, който записа заедно с басиста и барабаниста на друга съвсем нова американска група, The Bobby Lees. Техният албум, втори албум, беше продуциран от Джон Спенсър. А двамата музиканти, Kendall Wind и Snyder Pullman, са солидна ритъм подкрепа за китарата и гласа на Джон Спенсър и саунда на неговите нови парчета, сега се приближава максимално до магията, която правеше с Blues Explosion.

Guitar Wolf с Long Tall Sally. Без съмнение най-откачената версия, която съм чувал на това парче на Little Richard. Още нещо в същия дух, но оригинална композиция на ето тази банда The Bobby Lees.

New Self, парчето на което е наречен и албума, нови албум на The Bobby Lees, банда от Woodstock, щата Нью Йорк, създадена от тинейджери през 2017-та. Те са четирима, водени от певицата и актриса Сам Куортен. Тя свири на китара и пише повечето парчета на бандата. През 26-та The Bobby Lees издадоха четвъртия си албум, който слушаме сега в Мегачас. New Self излезе след 4 годишно мълчание от групата, която след първоначалния успех на първите си албуми изпадна в финансова дупка. Вече стана дума, че Джон Спенсър, който продуцира втори албум на The Bobby Lees, а после покани басиста и барамриста на бандата да свират в последните му два студийни албума през 24-та и 26-та. Но освен него, спасителна ръка на Bobby Lees подаде и холивудската звезда Джейсън Момоа, фен на бандата, който изцяло финансира и този нов техен албум. Не си е дал парите на празно за New Self. Чуйте това парче от там. The Red Hot. And when you fly around the world, call me.

Мега Чест чухме последователно две парчета на The Bobby Lees след The Red Hot от албума им от 26-та New Self. Това беше Dig Your Hips, песен на Bobby Lees от 2022. А сега пови от миналия Мега Чест, това е канадския проект Weird Nightmare.

0: Tangra Mega Rock. Radio.
1: 20 години Tangra Mega Rock.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
3: Tangra Mega Rock.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.

Керан Боу, тежки музикални откровения от ирландците Bleach 93. Следващата банда в Мегачас е от Нью Йорк. Помните ги от миналия път? Това са Hiding Places с песента Heat Lightning.

Rearview Mirror, обвитие в носталгия музикален свят на Penny Arcade. Ще го последвам с най-нежното рок парче, което успях да намеря в новия албум на японското траш пънк трио Guitar Wolf. Не знам как се казва, защото е написано само на японски, но мога да ви кажа, че е много приятно.

0: тяхно парче от 1998. Calvin.
1: This is Blues Power.

The Bobby Lees. Днес се радвахме още на нова музика от Mono, от John Spencer, Guitar Wolf, Bleach 93, Penny Arcade.

да имате великолепна седмица и ще ви чакам пак в понеделник с ново издание на Мега Час за повторенията всеки ден от седмицата. Отидете на radiotangra.com и там пише точно кога са. Благодаря, че бяхте с мен. До чуване от Лондон. Аз съм Андрей Владов. Последното парче днес е на японците Моно Гербера.

0: Първото и единствено независимо рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
2: 20 години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб. Четвъртък, 2 след обед. Всичко от световния метал. Тангра Метал Шок. Пряк наследник на свирепата програма. Зора 967 отново влиза в главата ти. Внимавай, това е Васил Варбаров.

with madness. Нищо, че точно тази песен ня нямаше в програмата на британските хеви метал титари Iron Maiden в София. Ето, че с нея започна днешното издание на нашия радиоексперимент. И нямаше как да бъде различно, защото точно Maiden е голямата метал тема в София и България тази седмица. И вероятно още ви пази жега в сърцата. Но както е казал класикът, сега ще трябва да продължим напред. Защото всъщност концертите са си едно, а работата в студио нещо друго. И също толкова важно в живота на една група. Преди да изредя с тържествен глас имената на няколкото чисто нови метал произведения, които ще изградят гръбнака на нашата програма, вече продължаваме с заглавната песен от предстоящия нов дългосвиращ удар на Flotsam and Jetsam – Rats in the Temple, който се очаква на 28 август. Ето! Плахове в храма!

не е забравил, че точно от Флотсъмен Джетсъм започна кариерата на Джейсън Нюстед. И вие не сте, нали? Но ето го обещарият списък с подробности за гръбнака в нашата програма днес. Новите издания на Armored Saint, на Димо Боргир, Елвен Кинг, Moonlight Haze. С други думи, работата е много сериозна. Много. И така, пълни с еуфория и енергия се насочваме към Moonspell. Защото португалските готик метал богове пуснаха втора песен от своя бъдещ албум Far From God. Далеч от Господ. Той бил правен в продължение на цели 5 години. И ето тази песен ми се струва напълно вероятно да се окаже най-оптимистичната и светла в цялата история на Moonspell. Приятно слушане! Казва се Cross Your Heart. Fernando!

не само светът е шарен по принцип, но и светът на метала е шарен. Ето, Flotsam and Jetsam, Moonspell, преди това Iron Maiden, а сега и Evanescence, тази толкова успешна американска група ще издаде на 5 юри своя нов албум Sanctuary, 6-ти в тяхната история. И светът е шарен, едни други американци, много по-различни, Armored Saint, вече са тук за своя албум номер 9, Emotion Factory, Reset е неговото заглавие, това парче Compromise.

Ако сте сред тези, които евентуално ме познавате по-добре, знаете какъв маняк съм на тема Джон Буш, Джоуи Вира и по принцип Армърд Сейн. Така че ако съм малко по-приповдигнат, това не трябва да ви притеснява, защото ние маняците сме и по-взискателни. Преди години Джоуи Вира, басистът, беше казал, че всъщност Армърд Сейн е група, която като змия сменя често своята кожа. И че всъщност сега той също си спомни за тези свои думи и каза, че новият албум, деветият, е една чисто нова кожа за бандата. Можем да му вярваме, защото самият той е продуцент на това произведение.

Всъщност, когато казва, че Armored Saint е група, която сменя своята кожа като змия, Джон Буш има предвид това, че всъщност това е формация, която се старае да не се повтаря. И в този девети албум, който излиза цели 6 години след осмия, наистина може би е точно така. Ако ме попитате каква е причината да съм такъв маняк на тези двама музиканти, разбира се, нямам нищо против и останалите в Armored Saint, защото те също са страхотни братята Фил Сандовал и Гонзо Сандовал, съответно китара и барабани, и другият китарист Джеф Дънкън, но все пак вокалистът Джон Буш и Джоуи Вира на бас ми станаха допълнително, изключително любими заради четирите албума на Anthrax: Sound of White Noise, Storm 442, Volume 8, The Threat is Real и най-вече We've Come For You All. Но да си се върнем тук към Armored Saint и нови албум Emotion Factory Reset, преди да чуем парчето Ladders and Slides. Ето ви убийствения саунд на Throwing Caution to the Wind.

След като работиш повече от 15 години, а аз съм го правил вече дори два пъти повече от това, 33 години в радио, е неизбежно, когато слушаш един цял албум, да си принуден да се опитваш да намериш коя е песента, към която би насочил вниманието на своята радиоаудитория. Нещо повече, песента, която ми се струва, че е най-любимата ми в новия албум на Armored Saint, както се шегуваме тук, отрас щеше да спечели конкурса Силата на неизвестните. Петото издание 2026-та. Парчето се казва Бакай. Step by step, who

Ясно е, че никой в Европа или извън Америка не може да запише точно такава музика като Armored Saint. Вероятно и заради сериозния латиноамерикански происход на двамата Сандовал, а може би си спомняте, че съпругата на Джоуи Вира, Трейси, дълги години беше централна фигура в легендарната звукозаписна фирма на Брайан Слейгъл, Metal Blade Records, тези от които започна пътя на Slayer и на колко много други. Завършваме Emotion Factory Reset с парчето Close to the Bone, а след това и Epilogue. И не забравяйте, че едно от колосалните събития на метал сферата през тази 2026-та излизането на новия албум на Димо Боргиер, Дебне зад ъгъла.

цяло американската естетика на Armored Saint и преди норвежкия мрак на Димо Боргиер ще се задържим в европейския юг, по-точно в Италия на два пъти. Първите герои от тази фантастична страна са Elvan King, които издават своето ново мини произведение EP-то Rites of Disclosure, което се представи току-що с парчето Rite of Passage Blizzards of Anger. Какви изненадващи китари!

0: пуснеш.
1: Това по-късо произведение излиза няколко месеца след като Елвен Кинг, ветераните на италианския фолк метал, завършиха своята трилогия, цели три албума, Reader of the Runes или Четеца на руните, които се появиха през 2019, първо Deviration, втората част Rapture излезе през 2023 и третата Луна съвсем наскоро в края на 2025. Но ето сега Children of Decadence от новото им мини издание. Те са от района на Венеция и за хората ще говорим след малко. Давиде Морас е певец от 97-ма насам, заедно с китариста Федерико Бастон. И всъщност за къде са без цигулката на Фабио Поло? Елвен Кинг.